0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: USA har indledt en ny række angreb mod Iran, for blandt andet at hævne det angreb fra Iran på en amerikansk militærbase i Jordan, der kostede to amerikanske soldater livet i fredags. Derudover der er en tredje amerikansk soldat savnet. Det er 8. nat i træk, at USA og Iran angriber hinanden. Angreb, der ifølge iranske medier har kostet 7 iranere livet. Landets øverste leder, Mujtaba Khamenei, anklagede lørdag amerikanerne for at have brudt den aftale, de har haft indgået med Iran, og han advarer om, at der venter USA, citat, uforglemmelige lærestreger. Christian Mogensen, der er international analytiker hos Berlinske, siger, at de iranske angreb har skiftet karakter.
2: Jamen altså, vi er inde i en meget farlig eskaleringsfase i øjeblikket, fordi nu ligger iranerne heller ikke bånd på sig selv. Tidligere var det sådan, at de ramte meget målrettet nogle militære installationer. Det har de selvfølgelig også gjort, i og med at to amerikanske soldater er døde, og en tredje er savnet. Men de har åbenbart også ifølge Kuwait ramt både et vandanlæg i Kuwait, som afsalter vandet og skal bruges til drikkevand. Og de har ramt alle mulige andre infrastrukturer, ting rundt omkring i golfområdet.
1: Den kontroversielle britisk-amerikanske influencer Andrew Tate er blevet anholdt i USA på anmodning fra Storbritannien. Det oplyser US Marshals og den britiske anklagemyndighed. Andrew Tate og hans bror Tristan Tate blev anholdt i Florida, efter de i noget tid har været eftersøgt af Storbritannien for blandt andet voldtægt og menneskehandel. Den engelske anklagemyndighed oplyser i en pressemeddelelse, at yderligere 4 ofre har meldt sig, og Andrew Tate nu er anklaget for blandt andet 7 yderligere voldtægter, 3 yderligere tilfælde af vold, og 19 for forhold vedhørende krænkende billeder af børn. Andrew Tate og Tristan Tate er kendt som fortalere for hypermaskulinitet og har millioner af følgere på sociale medier. Så er den første medaljekamp afgjort ved dette års VM-slutrunde. England og Frankrig mødtes til bronzekamp lørdag aften i den vel nok mest hæsblæsende kamp af denne turnering. Ved pausefløjt der så det ellers ud til, at det allerede var afgjort, da England førte hele 4-0. Men så skruede Frankrig bissen på, og i midtvejs i anden halvleg stod det 4-3. Franskmændene havde flere muligheder for at udligne, men brændte i de afgørende øjeblikke, og i stedet så fik England straffespark i slutningen af kampen. Kantspilleren Bukayo Saka eksekverede fra pletten med under 10 minutter tilbage, og i tillægstiden der scorede begge hold, så kampen endte 6-4. Et lille plaster på såret for den franske superstjerne Kylian Mbappé er, at han med sine 2 mål i kampen nu er den mest scorende spiller ved VM nogensinde. Søndag med skydevejr og stedvis med regn og byer. Her fra morgenstunden, især over de nordlige dele og den centrale del af landet, kan nedbøren være kraftig og med torden. Temperaturen ligger mellem 13 og 20 grader, og varmest bliver det mod øst.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: I dag står til at blive den mest travle nogensinde i Københavns Lufthavn. Forventningen er, at 123.000 passagerer skal lette og lande, og de skal væbne sig med tålmodighed. For de seneste måneder har der været indimellem timelange køer ved paskontrollen for dem, der skulle rejse ind og ud af Schengenlandene. Og selvom Københavns politi har sat flere folk ind i kontrollen, så klager passagerer stadig over ventetiden. En af dem det er pensionisten Else Marie Jensen. Da hun i sidste uge rejste hjem fra Tyrkiet, der landede hun og familien i en halvanden times lang kø.
2: Der kommer flere og flere mennesker, og køen den vokser, og der er ikke en eneste, der forklarer os, hvad der sker.
3: Jeg var jo allerede på vej i dynerne, da flyet landede. Altså, jeg bor tæt på lufthavnen, så jeg tænkte, det er dejligt, jeg trænger sådan til at sove min egen seng. Ikke? Og så står man bare der og ved ingenting.
1: En af forklaringerne er, at passtemplingen er skiftet ud, så dem, der rejser ind og ud af Schengenlandene, nu skal registreres digitalt med billede og fingeraftryk. Beslutningen den er taget i EU for at øge sikkerheden, men systemet har bøvlet. Politiinspektør Anders Rath, han forstår passagerernes frustration over ventetiden, men kø vil opstå, lyder det.
4: Det kommer vi ikke udenom. Som rejsende, så vil man opleve ventetid, især det, hvor der er peakperioder. Men det, jeg kan garantere, det er, at vi gør os umage på at få grænsekontrollen til at være så effektiv som muligt. Det er også derfor, Københavns Politi har styrket grænseområdet massivt med flere ressourcer.
1: Der er varsel om kraftig regn her i løbet af natten og de tidlige morgentimer, og det kan give farlige situationer i trafikken. Så lyder advarslen fra Vejdirektoratet, som minder om, at kombinationen af weekend og sommerferie også typisk betyder travlhed på vejene. Der kan også ligge meget vand på vejbanen, så vær også opmærksom på risikoen for akvaplaning, lyder det fra Vejdirektoratet. Akvaplaning bruges, når en vej er så våd, at der opstår en kile af vand mellem dækket og vejen, hvilket gør, at dækket mister vejgrebet. DMI's varsel om kraftig regn gælder fra lørdag natten til søndag og frem til mandag. Meget tørt vejr og et stort antal gasflasker gjorde den norske storbrand ved Drammen eksplosiv. Sådan beskrev det lokale beredskab branden lørdag aften. Især gasflaskerne, som beboere havde til deres gasgrill, besværliggjorde slukningsarbejdet. 100 huse er beskadiget og 400 er evakueret efter storbranden, der brød ud fredag og som længe var ude af kontrol. Vores reporter Daniel Myrup, han var lørdag aften til stede i boligområdet.
5: Den har jo været i gang i over 30 timer, og mens den har raseret det område, vi ser bag mig, så er den nu på et tidspunkt, hvor man kan sige, at den er under kontrol. Den er ikke slukket, men den er under kontrol.
1: Politiet arbejder stadig på at klarlægge, hvordan branden brød ud. Politichef Geir Aarstorp afviser dog rygter, der har floreret på sociale medier om, at der skulle være tale om terror. Det tror jeg, at vi skal ligge helt dødt med det samme, siger han ifølge det norske nyhedsbureau NTB. Søndag med skydevejr og stedvis regn og byer. Især over den nordlige og centrale del af landet kan den nedbøren være kraftig og med torden.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: USA har indledt en ny række angreb mod Iran, blandt andet for at hævne det iranske angreb på en amerikansk militærbase i Jordan i fredags, der kostede to amerikanske soldater livet. Det er 8. nat i træk, at USA og Iran angriber hinanden. Angreb, der ifølge iranske medier har kostet 7 iranere livet. Landets øverste leder, Mujtaba Khamenei, anklagede lørdag amerikanerne for at have brudt den aftale, de ellers har indgået med Iran, og han advarer om, at der venter USA, citat, uforglemmelige lærestreger. Christian Mauritsen, der er international analytiker hos Berlinske, siger, at de iranske angreb har skiftet karakter, da man blandt andet har bombet et afsaltningsanlæg i Kuwait, USA's allierede.
2: Iran er begyndt ligesom at åbenbart at bruge det, som Donald Trump sidder truet med, nemlig at ødelægge iransk infrastruktur. Så hvis det er rigtigt det, der foregår i Kuwait, så er Iran begyndt at bruge den samme taktik. Og det er en farlig, farlig eskaleringsfase, vi er inde i.
1: Den kontroversielle britisk-amerikanske influencer Andrew Tate er blevet anholdt i USA på anmodning fra Storbritannien. Det oplyser US Marshals og den britiske anklagemyndighed. Andrew Tate og hans bror Tristan Tate blev anholdt i Florida, efter de i noget tid har været eftersøgt af Storbritannien for blandt andet mistænke om voldtægt og menneskehandel. Den engelske anklagemyndighed oplyser i en pressemeddelelse, at yderligere 4 ofre har meldt sig, og Andrew Tate er anklaget for blandt andet 7 yderligere voldtægter, 3 yderligere tilfælde af vold og 19 forhold vedrørende besiddelse af krænkende billeder af børn og ekstrem pornografi. Andrew Tate og Tristan Tate er kendt som fortalere for hypermaskulinitet og har millioner af følgere på sociale medier. Antallet af tyskere, der tager turen nordpå til Danmark for at blive borgerligt viet, er støt stigende. Eksempelvis på Rådhuset i Ringkøbing, hvor antallet af borgerlige vielser på 5 år er steget med hele 65%. Og det er især tyske par, der er blevet lune på en borgerlig vielse i Vestjylland. Det fortæller Tina Vium, der er leder af borgerservice i Ringkøbing Skjern Kommune.
3: Det handler om, at det er langt lettere at få papirarbejdet på plads med danske forhold, end det er i Tyskland. Så det er primært tyske par, der kommer hertil, og så kan du godt have et par fra Tyskland, hvor den ene måske er tysk statsborger, og den anden er en anden oprindelse. Det forsinker processen i Tyskland af, hvad vi hører. Så det giver selvfølgelig en, at de kigger ud og ser, hvad kan så lade sig gøre, og der er Danmark så blevet et sted, de tager til.
1: I 2020 der var der 51 udenlandske vielser på Rådhuset i Ringkøbing. I 2025 var det tal næsten femdoblet til 242 udenlandske vielser. Tidligere var det især fra maj til september, at der var størst efterspørgsel på en borgerlig vielse, men nu er der altså run på hele året, fortæller Tina Vium. Søndag mest skydevejr og stedvis med regn og byger. Her fra morgenstunden over de nordlige dele og de centrale dele af landet kan nedbøren være kraftig og med torden.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: De første medaljer ved dette års slutrunde i herrefodbold er nu blevet uddelt. England og Frankrig de mødtes til bronzekamp lørdag aften i den mest hæsblæsende kamp ved denne turnering. Ved pausefløjt der så det ellers ud til, at det hele var afgjort, da England førte hele 4-0. Men så skruede Frankrig bissen på, og midtvejs i anden halvleg der stod det 4-3. Franskmændene havde flere muligheder for at udligne, men brændte i de afgørende øjeblikke, og i stedet der fik England straffespark i slutningen af kampen. Kantspilleren Bukayo Saka eksekverede fra pletten med under 10 minutter tilbage, og i tillægstiden ja, der scorede begge hold, så kampen endte hele 6-4. Finalen mellem Spanien og Argentina den spilles i aften kl. 21, og det er en kamp, du kan følge på alle DR's platforme. Hvis du skal flyve fra Københavns Lufthavn i dag, så kommer du til at knuppe skuldre med rigtig mange, der skal det samme. For Lufthavnen forventer at slå sin egen passagerrekord. De regner med, at 123.000 skal igennem Lufthavnen i dag. Og det sker samtidig med, at et mere tidskrævende system i paskontrollen er blevet indført for nogle rejsende. Så det bliver en travl dag, det siger driftsdirektør Christoffer Plinge Brandt.
2: Et godt råd til de rejsende på sådan en stor dag, det er, at man kommer ud med lidt tålmodighed. Men det er klart, på årets travleste dag i Københavns Lufthavn, så kan man risikere, at man kommer til at vente en lille smule kø. Men det har vi planlagt med, og vi har mandet op på alle positioner, så vi står allerbedst muligt til at håndtere det.
1: Tidligere på året der fik Lufthavnen et nyt paskontrolsystem for dem, der rejser ind og ud af Schengenlandene. Og det vil også være, der vil også være ventetid i paskontrollen i dag, det siger politiinspektør hos Københavns Politi, Anders Rath, men forhåbentlig ikke så meget som tidligere.
3: Først og fremmest så vil jeg gerne anerkende, at der vil kunne opleves køer som rejsende. Det er også derfor, at Københavns Politi har styrket området massivt, altså grænseområdet massivt med flere ressourcer. Herunder indlån fra andre politikredse, assistance fra andre enheder i Københavns Politi, og vi har også ansat yderligere paskontrollører.
1: Anbefalingen den er, at man møder op i lufthavnen 2 timer inden afgang, hvis man flyver til et land, der er med i Schengen-samarbejdet, og 3 timer, hvis man flyver til et land uden for samarbejdet. Den kontroversielle britisk-amerikanske influencer Andrew Tate er blevet anholdt i USA på anmodning fra Storbritannien. Det oplyser US Marshals og den britiske anklagemyndighed. Andrew Tate og hans bror Tristan Tate blev anholdt i Florida, efter de i noget tid har været eftersøgt af Storbritannien for voldtægt og menneskehandel. Den engelske anklagemyndighed de oplyser i en pressemeddelelse, at yderligere 4 ofre har meldt sig, og Andrew Tate er blevet anklaget for blandt andet 7 yderligere voldtægter, 3 yderligere tilfælde af vold og 19 forhold vedrørende besiddelse af krænkende billeder af børn og ekstrem pornografi. Andrew Tate og hans bror Tristan Tate er kendt som fortalere for hypermaskulinitet og har millioner af følgere på sociale medier. Søndag mest skyet vejr og stedvis med regn og byger. Her fra morgenstunden over de nordlige dele af landet og set af de centrale dele af landet kan nedbøren være kraftig og med torden. Temperaturen ligger mellem 13 og 20 grader. Varmest bliver det mod øst.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Hvis du skal flyve fra Københavns Lufthavn i dag, så kommer du til at knuppe skuldre med mange andre. Med 123.000 rejsende forventer Lufthavnen nemlig at slå sin egen passagerrekord. Og det sker samtidig med, at der tidligere på året blev indført et mere tidskrævende system i paskontrollen for nogle rejsende. Så det bliver en rigtig travl dag, siger driftsdirektør Christoffer Plenge Brandt.
2: Et godt råd til de rejsende på sådan en stor dag, det er, at man kommer ud med lidt tålmodighed. Men det er klart, på årets travleste dag i Københavns Lufthavn, så kan man risikere, at man kommer til at vende en lille smule kø. Men det har vi planlagt med, og vi har mandet op på alle positioner, så vi står allerbedst muligt til at håndtere det.
1: Det er rejsende ind og ud af Schengen-landene, som skal igennem det nye paskontrolsystem. Og på en dag som i dag, så vil der altså være ventetid, siger politiinspektør Anders Rath. Men forhåbentlig ikke så meget som tidligere.
3: Først og fremmest så vil jeg gerne anerkende, at der vil kunne opleves køer som rejsende. Det er også derfor, at Københavns Politi har styrket området massivt, altså grænseområdet massivt med flere ressourcer. Herunder indlån fra andre politikredse, assistance fra andre enheder i Københavns Politi, og vi har også ansat yderligere paskontrollører.
1: Det blev England, som vandt nattens temmelig bizarre bronzekamp ved VM i fodbold mod Frankrig med hele 6-4. Englænderne kom foran 4-0 mod de ugidelige franskmænd. Men efter pausen leverede Frankrig noget af et comeback med 3 mål på 20 minutter. Men det blev altså England, som endte med bronzemedaljer. Og vores kommentatorer Henrik Lindegaard og Mikkel Bischoff sad efter kampen tilbage og kneb sig i armen.
4: Det er ikke bare en målfest. Det er total bonanza.
5: Det er jo en fodboldkamp, vi ser her. Det er jo noget show. En showkamp. Infantino, han sidder og glider sig i hænderne. Det er lige præcis det, han gerne vil have, tænker jeg.
4: Altså, det er jo lige før, der er lige så mange mål her, som i de basketkampe, de gerne går til i USA.
1: Ja, og i aften gælder det så finalen mellem Spanien og Argentina. Den spilles klokken 21 og kan ses på DR1 og høres på P4. Antallet af tyskere, der tager turen nordpå til Danmark for at blive borgerligt viet, er støt stigende. På Rådhuset i Ringkøbing er antallet af vielser på 5 år steget med hele 65%. Og det er altså især tyskere, der er blevet lune på at blive smedet sammen i Vestjylland, fortæller Tina Bium, leder af borgerservice i Ringkøbing Skjern Kommune.
6: Det handler om, at det er langt lettere at få papirarbejdet på plads med danske forhold, end det er i Tyskland. Så det er primært tyske par, der kommer hertil, og så kan du godt have et par fra Tyskland, hvor den ene måske er tysk statsborger, og den anden er en anden oprindelse. Det forsinker processen i Tyskland af, hvad vi hører. Så det giver selvfølgelig en, at de kigger ud og ser, hvad kan så lade sig gøre, og der er Danmark så blevet et sted, de tager til.
1: Og sidste år var der alene i Ringkøbing Skjern 242 udenlandske vielser. Det bliver en søndag domineret af skyer og regn og kun en lille smule sol indimellem. Kun 13-20 grader og let til frisk vind, mest mellem nord og vest. Radioavisen her til morgen med Michael Olesen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Amerikansk militær har igen i nat angrebet Iran. Ifølge USA's centralkommando var formålet at svække Irans evne til at true handelsskibe i Hormuzstrædet og straffe Irans revolutionsgarde, der i fredags angreb amerikanske soldater i Jordan. Iran har så til gengæld ifølge landets stats-TV angrebet to amerikanske baser i Kuwait. Og Hans Henrik Fafner, udlandsredaktør på netmediet POV og mangeårig mellemøstkorrespondent, det er 8. nat i træk med angreb, og Iran har nu også dræbt to amerikanske soldater. Hvad kommer det til at betyde for krigen?
2: Altså, vi er jo ikke der endnu, hvor det kan kaldes en fuldskalakrig, men det vi har set er sådan en gradvis optrapning igennem den sidste uges tid. Og det, at der netop fredag blev dræbt to amerikanske soldater, er jo et alvorligt vendepunkt. Trump ved godt, det han ikke sidder overhører, at han er nødt til at reagere på en eller anden måde. Og samtidig ved han også, at det er noget, som øger den amerikanske befolknings modvilje mod krigen. Så han står i et dilemma.
1: Parterne underskrev jo ellers for omkring en måned siden en aftale, der gerne skulle ende med fred. Hvad betyder de seneste angreb for de forhandlinger?
2: Altså det vi ser er jo, at parterne er fortsat langt fra hinanden, hvad sådan en fred angår. Og det iranerne helt klart prøver på nu er, at de udnytter Trumps tilsyneladende svaghed ved at presse ham til yderligere initiativer, for simpelthen at stå stærkere, når de vender tilbage til forhandlingsbordet. Så det er sådan et kæmpestort psykologisk spil, der kører lige nu. Endnu ikke en fuldskala krig.
1: Lytter fra Hans Henrik Fafner, der var med direkte fra Israel. Der vil opstå kø, når rekordmange passagerer i dag lander og letter i Københavns Lufthavn. Og det gør det ikke bedre, at passtemplingen for dem, der rejser ind og ud af Schengen-landene, er skiftet ud med et mere tidskrævende digitalt system. Beslutningen er taget i EU for at øge sikkerheden, men systemet er bøvlet og har givet timelange køer. Og politiinspektør Anders Rats forstår godt, hvis passagererne bliver frustreret.
3: Som rejsende så vil man opleve ventetid, især det, der er peakperioder. Men det, jeg kan garantere, er, at vi gør os umage på at få grænsekontrollen til at være så effektiv som muligt. Det er også derfor, Københavns Politi har styrket grænseområdet massivt med flere ressourcer.
1: Og selvom Københavns Politi altså har sat flere folk ind, så klager passagerer stadig over ventetiden. Og en af dem, der er utilfreds, det er Else Marie Jensen, der endte i en halv time lang kø efter en tur til Tyrkiet.
4: Der kommer flere og flere mennesker, og køen den vokser, og der er ikke en eneste, der forklarer os, hvad der sker.
5: Jeg var jo allerede på vej i dynerne, da flyet landede. Altså, jeg bor tæt på lufthavnen, så jeg tænkte, det er dejligt, jeg trænger sådan til at sove min egen seng. Ikke? Og så står man bare der og ved ingenting.
1: Det blev England, der trak det længste strå og hæv bronzemedaljer med hjem fra VM i fodbold efter en noget bizar kamp mod Frankrig i nat. For hele 10 mål blev det til, og England nåede både at være foran 4-0, 5-3 og endte så til sidst med at vinde 6-4. Og vores kommentatorer Henrik Lindiger og Mikkel Bischoff sad nærmest målløse tilbage efter kampen.
6: Det er jo noget show. En showkamp. Altså det er jo lige før, der er lige så mange mål her, som i basketkampe, de gerne går til i USA. En slagen Deschamps siger farvel med en fjerdeplads, mens det her bliver bronze til England.
1: Og med sine to mål i kampen er franske Kylian Mbappé nu den mest scorende spiller ved VM nogensinde. Men det kan sagtens være, at den rekord bliver overgået allerede i aften, for der spiller Lionel Messi og Argentina nemlig finale mod Spanien. Og allerede i går var feststemte argentinere begyndt at tage plads på Times Square i New York, hvor kampen spilles. Der er gang i den i New York, og nu kan jeg sige velkommen til dig, Christian Alblad. Du er med for Buenos Aires i Argentina. Hvordan ser man der frem til kampen i aften? Og her skulle vi meget gerne have haft Christian Alblad igennem. Det har vi så desværre ikke. Jeg skal lige finde ud af, om vi får ham igennem. Der er åbenbart lidt problemer med forbindelsen til Buenos Aires. Det vi hører jo her i baggrunden, det er nemlig stadigvæk lyd fra New York. Ja, vi arbejder på forbindelsen, og jeg er faktisk bange for, at det ikke lykkes at få den op. Men må ikke vi høre fra Christian Alblad senere på dagen, det går jeg i hvert fald ud fra. Vi snupper en vejrudsigt. Det bliver en søndag domineret af skyer og regn og kun en smule sol indimellem. Og især i den centrale del af landet, der kan det godt gå hen og blive en temmelig våd omgang i dag. Temperaturerne, ja, de er noget lavere end vi kender. Kun 13-20 grader, og så blæser der en let til frisk vind, mest mellem nord og vest. Det var Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Mit navn er Josefine Philip, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale det P8-program, der hedder Uden Sidestykke.
1: Det her er historien om Nina Simone og Cinnamon.
0: Naja Budic dykker en ret detaljeret ned i et helt særligt nummer.
1: Her findes både himmel og helvede.
0: For eksempel skal lave et eller andet, der måske er lidt kedeligt, som at rydde op.
1: En kogende flod og et blødende hav.
0: Så får du mulighed for at flytte et andet sted hen, hvor det hele lige pludselig giver lidt mere mening.
2: Live i DR Lyd.

0: top for man. But God bless the child that's got his own. That's got his own.
1: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
2: For 8. nat i træk har USA og Iran angrebet hinanden. Første angreb. Amerikanerne for at svække Irans evne til at true handelsskibe i Hormuzstrædet og for at straffe Iran for drabet på 2 amerikanske soldater i Jordan i fredags. Og Iran har så til gengæld ifølge landets stats-TV angrebet 2 amerikanske baser i Kuwait. Og det er en optrapning af konflikten, vi ser, fortæller Hans Henrik Fafner, udlandsredaktør for netmediet POV.
3: Det, at der netop fredag blev dræbt 2 amerikanske soldater, er jo et alvorligt vendepunkt. Trump ved godt, det kan han ikke sidde og overhøre, at han er nødt til at reagere på en eller anden måde. Og samtidig ved han også, at det er noget, som øger den amerikanske befolknings modvilje mod krig.
2: Og parterne underskrev for omkring en måned siden en aftale, som skulle bane vej for en permanent fred. Den har dog rigtig lange udsigter, vurderer Hans Henrik Fafner.
3: Parterne er fortsat langt fra hinanden, hvad sådan en fred angår. Og det iranerne helt klart prøver på nu er, at de udnytter Trumps tilsyneladende svaghed ved at presse ham til yderligere initiativer, for simpelthen at stå stærkere, når de vender tilbage til forhandlingsbordet. Så det er sådan et kæmpestort psykologisk spil, der kører lige nu.
2: Og at krigen er blusset op, har fået benzin- og dieselprisen til at ryge vejret. Og det sker på et kritisk tidspunkt på året, fortæller Ole Slot Hansen, råvarestrateg hos Saxo Bank.
4: Det er såkaldt driving season i USA, hvor de bruger millioner af liter benzin til deres ferie. Det gør vi også her i Europa. Vi flyver mere. Samtidig har vi jo meget, meget varmt vejr, som også gør, at generatorerne, som skal holde de her køleanlæg i gang, de har også brug for masse energi.
2: Og derfor er det altså først på den anden side af sommerferien, vi kan håbe på, at priserne igen falder, hvis krigen mellem Iran og USA altså samtidig falder til ro. Hvis du skal ud og flyve fra Københavns Lufthavn i dag, så kommer du til at knuppe skuldre med rigtig mange andre. Med 123.000 rejsende forventer lufthavnen at slå sin egen passagerrekord. Og det sker samtidig med, at der er indført et mere tidskrævende system i paskontrollen for en del rejsende. Så det bliver en rigtig travl dag, siger driftsdirektør Christoffer Plenge Brandt.
5: Et godt råd til de rejsende på sådan en stor dag, det er, at man kommer ud med lidt tålmodighed. Men det er klart, på årets travleste dag i Københavns Lufthavn, så kan man risikere, at man kommer til at vende en lille smule kø. Men det har vi planlagt med, og vi har mandet op på alle positioner, så vi står allerbedst muligt til at håndtere det.
2: Tidligere på året fik lufthavnen et nyt paskontrolsystem for dem, der rejser ind og ud af Schengen-landene, og det har altså indimellem skabt timelange køer. Og også i dag vil der være ventetid, siger politiinspektør hos Københavns Politi, Anders Rath.
6: Først og fremmest så vil jeg gerne anerkende, at der vil kunne opleves køer som rejsende. Det er også derfor, at Københavns Politi har styrket området massivt, altså grænseområdet massivt med flere ressourcer. Herunder indlån fra andre politikredse, assistance fra andre enheder i Københavns Politi, og vi har også ansat yderligere paskontrollører.
2: VM lakker mod enden, og dermed kan fodboldfans igen snart få deres nattesøvn. Men inden får vi lige i aften fornøjelsen af det endelige opgør om VM-trofæet. Og finalen bliver en kamp mellem fodboldstormagterne Argentina og Spanien. Og i Argentina, der tror de på, at de genvinder VM-trofæet, fortæller vores korrespondent Christian Almblad fra Buenos Aires.
7: Altså, de har stor respekt for Spanien, det har de, og de har ikke det her had, som de for eksempel har til England. Det har de ikke til Spanien. Der er respekt for det spanske hold. Men argentinerne siger, jamen prøv at se, hvor mange gange vi har været nede i løbet af den her turnering, er kommet igen. Og det regner de altså også med at sker igen. Så der er en reel tro på, at Argentina kan blive verdensmester.
2: Og vi dribler videre til den spanske hovedstad Madrid, hvor du er, Victor Schrøder Friis. Er man i Madrid ved at være klar til finalen?
8: Jamen overalt i Spanien, der er man i gang med at gøre klar til storskærmsarrangementer til i aften, hvor man jo regner med, at tusinder, hvis ikke millioner af spanierne kommer ud og ser deres hold vinde. Her hvor jeg står, der er der et over 20-mand stort hold, der er ved at gøre klar, ikke til i aften, men til på mandag, hvor man altså regner med, at det spanske landshold skal komme hjem som sejrsager og blive fejret på en stor scene med store, store skærmer. Og det er meget symptomatisk for, hvad man hører fra spanerne. De er selvfølgelig nervøse for, om de vinder, men hvis man presser dem lidt, så er der altså ikke ret stor tvivl om, at de kommer til at vinde i aften.
2: Lød det altså fra Victor Schrøder Friis, og finalen dens fløjtes i gang kl. 21 i aften. Du kan følge den på DR1, der er optagt allerede fra kl. 19, og den kan også høres i VM på P4. Og så kan du også holde opdateret på kampen i DRDK. Men inden vi skal se fodbold, så skal vi lige igennem det meste af en dag, hvor sommervejret er sat på pause. Vi får kun en smule sol, og ellers er der skyer og regn på menuen. Og i et bælte fra Djursland og så ned til Falster, der har DMI et varsel om kraftig regn og torden. Kun mellem 13 og 20 grader og let til frisk vind, mest fra nord og vest. Camilla Mærsk er redaktør på Morgens Radioaviser.
1: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det er den største brand i Norge i nyere tid er nu under kontrol. I aftes fik enkelte familier i byen Krokstad Elva lov til at vende tilbage til deres hjem for at hente tøj og andet, der ikke var blevet et af flammerne. Og det var et hårdt syn for dem, der for en kort stund fik lov at vende hjem.
2: Det er trist at se hjemme. Han er sådan og så. Så mange andre, som har mistet alt, jeg har ingenting igen, ikke sant?
1: Det er trist at se, at der er så mange, der har mistet alt, og ingenting har tilbage, sagde her Camilla Olsen. Flere end 100 boliger er brændt ned, og over 400 beboere er evakueret. Og slukningsarbejdet er ikke helt slut, fortæller vores reporter i byen, Daniel Myrup.
3: Det, der skal ske i dag, det er efterslukningsarbejde, fordi der er så meget varme og så mange kræfter på spil i det her. Så derfor kommer de til at gå rundt, kigge efter rødder, kigge efter, er der noget op i skoven, er der fløjet nogle gløder rundt til nogle huse rundt omkring.
1: Og nu hvor der er styr på flammerne, så går arbejdet med at finde årsagen til den voldsomme brand for alvor i gang.
3: Efterforskningsarbejdet, det kan jo først begynde nu her, når det er blevet lidt køligere, og nu her, når der er kontrol under branden. Så nu i dag og i de kommende dage, der skal der tekniske medarbejdere ind på stedet her for at finde ud af, hvordan kunne den her brand være startet. Det eneste, vi ved på nuværende tidspunkt, det er, at der er en formodning om, at den er startet i en boenhed.
1: Der vil helt sikkert opstå kø, når rekordmange passagerer i dag lander og letter i Københavns Lufthavn. Og det gør det ikke bedre, at passtemplingen for dem, der rejser ind og ud af Schengen-landene, er skiftet ud med et mere tidskrævende digitalt system. Det er mere bøvlet og har givet timelange køer. Så politiinspektør Anders Rath forstår godt, hvis passagererne bliver frustreret.
4: Som rejsende så vil man opleve ventetid, især det, når der er peak-perioder. Men det, jeg kan garantere, er, at vi gør os umage på at få grænsekontrol til at være så effektiv som muligt. Det er også derfor, Københavns Politi har styrket grænseområdet massivt med flere ressourcer.
1: Og selvom Københavns Politi altså har sat flere folk ind, så klager passagerer stadig over ventetiden. Og en af dem, det er Else Marie Jensen, der endte i en halv time lang kø efter en tur til Tyrkiet.
5: Der kommer flere og flere mennesker, og køen den vokser, og der er ikke en eneste, der forklarer os, hvad der sker.
6: Jeg var jo allerede på vej i dynerne, da flyet landede. Altså, jeg bor tæt på lufthavnen, så jeg tænkte, det er dejligt, jeg trænger sådan til at sove min egen seng. Ikke? Og så står man bare der og ved ingenting.
1: Og lufthavnen opfordrer dem, der skal ud og flyve i dag, til at komme i ekstra god tid. Og så har det været endnu en voldsom nat i Ukraine. Landet er nemlig blevet ramt af det største antal ballistiske missiler siden krigens begyndelse. Det skriver Ukraines udenrigsminister på X. Ifølge ham har Rusland angrebet hovedstaden Kiev med over 40 missiler i løbet af natten. Mindst én er dræbt, og 16 personer er såret, oplyser flere medier. Herhjemme bliver det en temmelig våd søndag, især i den centrale del af landet, hvor der kan komme rigtig meget regn. Kun 13-20 grader, og temmelig blæsende fra nord og vest.
0: Velkommen til P8. Med Magnus Løbentin.
7: Og fra mig skal der lyde et gigantisk, men afstemt velkommen. Denne søndag formiddag, klokken den er lidt over 10, og du lytter til P8. Jeg har kapret senderen, og frem mod klokken 12, jamen der er der altså forbandet god musik i din radio. Velkommen til.

Ja, der er nærmest ingen grænser for, hvilke numre og stykker musik, som kan få en ny betydning eller blive født på ny. Det her, det var et stykke musik fra 1800-tallet fra den franske komponist Claude Debussy, men altså kommet under kyndig håndtering af den danske guitarist Jakob Artved. Og med det er du budt velkommen inden for denne søndag formiddag her på program 8 frem mod klokken 12. Jamen der har jeg altså tårnhøje ambitioner om, at din formiddag skal blive en del bedre. Og det skulle den gerne ved hjælp af den fuldstændig forrygende musik, hvis jeg i al ydmyghed selv skulle sige det, som fylder playlisterne frem mod klokken 12. Nå, du tror ikke på mig? Jamen så hør bare, hvad jeg disker op med her. Vinnie Hu, There's a Time. Velkommen, kære lytter, til P8.

There's a Time fik du her fra den danske sanger og sangskriver Vinnie Hu. Frem mod klokken 12, jamen der kan jeg lokke dig med, at denne formiddag er fyldt med Chet Baker. Vi skal høre fra en harpenist, vi skal høre fra Curtis Mayfield, vi skal høre vibrafonen klinge, så skal vi høre noget elektronisk musik, vi skal høre noget med en lang guitarsolo, så skal vi høre noget, der er så højstemt og lyst, at det kan splintre glas, og så skal vi også høre et stykke musik, som kun har et enkelt ord i sig. Om det gør det bedre eller værre, jamen ved du hvad, det må du fuldstændig selv være dommer over. Men først og fremmest, lad os lige lande her, hvor musikken er i højsædet på hele Danmarks Jazz og Soul kanal. Never knew the softness of his tender kiss.

Der synges og spilles for dukkede ruder. All Night Long fik du her fra Aretha Franklin fra 1960. Det gode ved at bevandre sig inden for jazzmusikken, jamen det er jo, at man let og lystigt hopper fra legende til legende, og fra en til en anden skal vi nu høre fra en sydafrikansk pianist. Han hedder Abdullah Ibrahim, eller Dollar Brand kender man ham måske som. Han døde desværre for en måneds tid siden i en alder af ja, godt op, et lille stykke op i 90'erne, og spillede altså stadig live-koncerter nærmest indtil et par måneder før han døde. Og han er en af de pianister, som har udvidet definitionen af, hvad jazz kan og hvad det betyder, særligt også i Sydafrika, og på en måde en sådan fin afrunding på hans musikalske og politisk engagerede karriere, at han er født og opvokset i Cape Town, Sydafrika, og hans sidste live-koncert var altså også i Cape Town blot 3 måneder inden han gik bort. Du får ham her på African Marketplace, altså Abdullah Ibrahim.

Her fik du fra harpenist Rachel Kitchlew nummeret Mamone. Og nu er der sket det her inde i P8-studiet, kære lytter, at jeg har fået abstinenser. Ikke efter kaffe, eller at komme ud og bevæge mig, eller rusmidler af anden slags. Nej, jeg har fået stærke abstinenser efter at høre Chet Bakers trompetklang. Heldigvis, så kan jeg rimelig nemt forløse det. Så hvis du sidder med de abstinenser her, jamen så selv tak og god

Fra den smukt spillende og charmerende trompetist og sanger Chet Baker fik du her Romas. Det her det er indspillet et par måneder inden han simpelthen får et ordentligt lavtæsk og lider den forfærdelige skæbne at skulle miste sine tænder. Tænder og læber beskadiget er noget af det værste, man kan få som trompetist. Og det var altså en hård periode i Chet Bakers liv, de her midten af 60'erne. Men han kom tilbage dog noget forslået. Nå, nu skal vi høre et stykke elektronisk musik. Nala Cenefro her med Continuum 9. Og på den anden side, der skal vi høre et stykke brasiliansk musik, hvor der kun bliver sunget et eneste ord. Og det er ikke engang rigtigt et ord. Det er mere sådan en lyd. Bliv hængende for det.

På den anden side af Nordsøen bliver der bippet og trykket på nogle knapper. Under ledelse af Nala Cinefro fik du her Continuum 9, et stykke elektronisk musik fra England. Nu skal vi tilbage til 60'erne. Vi skal også et helt andet kontinent. Vi skal tilbage til Bossa Novaens hjemland, og vi skal høre fra en af dem, som må siges at være frontløbere, pionerer, forpersoner for den her genre. Han hedder João Gilberto, og sammen med Jobim Amadeus, han er altså en af dem, som får bossa nova-genren til at spire. Og vi skal høre et nummer, hvor der bliver sunget et enkelt ord, eller måske rettere en enkelt lyd. Unju er nemlig ikke en linseret, som også kommer op, når man søger på Google. Nej, det er lyden, som fugle laver, blot på portugisisk. Og det er det, der bliver sunget hele vejen igennem. Dejligt lavstemt og en guitar, der er til at finde noget rytme i. Unju her fra João Gilberto.

En liveindspilning her af Mighty Mighty fik du fra New York City i starten af 70'erne, Curtis Mayfield. Og med det er klokken ved at blive 11. Vi bliver mødt af en radioavis lige om et øjeblik. Jeg er tilbage på den anden side med meget mere god musik. Søndagsdraget, weekendsvenlig og i høj grad sommeregnet. Så jeg håber, du har lyst til at blive hængende. Op til da får du Birgit Bryl med en Sign of the Times, en lidt ældre sag. Det kan man altså også godt høre, Lullaby of the Leaves.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: For 8. nat i træk har USA og Iran angrebet hinanden. Først angreb USA for at svække Irans evne til at true handelsskibe i Hormuzstrædet og for at straffe Iran for drabet på 2 amerikanske soldater i fredags. Og Iran har så til gengæld angrebet 2 amerikanske baser i Kuwait. Og det er en optrapning af konflikten, fortæller Hans Henrik Fafner, udlandsredaktør på netmediet POV.
2: Det, at der netop fredag blev dræbt 2 amerikanske soldater, er jo et alvorligt vendepunkt. Trump ved godt, det kan han ikke sidde og overhøre, at han er nødt til at reagere på en eller anden måde. Og samtidig ved han også, at det er noget, som øger den amerikanske befolknings modvilje mod krig.
1: Parterne underskrev for omkring en måned siden en aftale, som skulle bane vej for en permanent fred. Den har dog lange udsigter nu, vurderer Hans Henrik Fafner.
2: Parterne er fortsat langt fra hinanden, hvad sådan en fred angår. Og det iranerne helt klart prøver på nu er, at de udnytter Trumps tilsyneladende svaghed ved at presse ham til yderligere initiativer for simpelthen at stå stærkere, når de vender tilbage til forhandlingsbordet. Så det er sådan et kæmpestort psykologisk spil, der kører lige nu.
1: Og så til VM i fodbold, der nu har været i gang i over en måned, og hvor det hele i aften kulminerer med finalen mellem Spanien og Argentina. Og i den argentinske hovedstad Buenos Aires, ja, der er de fleste overbevist om, at det for andet VM i træk bliver Argentina, der snupper trofæet. Det fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
3: Jeg stod sammen med rigtig mange argentiner for 4 år siden i samme situation, altså at Argentina var i en VM-finale, men jeg fornemmer, at dengang var man meget mere nervøs, end man er nu. Man var simpelthen bange for, at Lionel Messi aldrig skulle få det der VM-trofæ. Det fik han så. Så der er mere ro på den her gang. Der er mere selvtillid. Der er simpelthen en tro på, at Argentina går hele vejen.
1: I den spanske hovedstad Madrid, der føler de sig nogenlunde lige så sikre på sejren, fortæller vores reporter i byen, Victor Skrøder Friis.
4: Her, hvor jeg står, der er der et over 20 mand stort hold, der er ved at gøre klar. Ikke til i aften, men til på mandag, hvor man altså regner med, at det spanske landshold skal komme hjem som sejrsager og blive fejret på en stor scene med store, store skærmer. Og det er meget symptomatisk for, hvad man hører fra spanerne.
1: Og VM-finalen fløjtes i gang kl. 21. Den kan ses på DR1 og høres på P4. Der kører indtil videre ingen tog på strækningen mellem Varde og Skjern i Vestjylland, og det skyldes, at et tog i Ølgod har påkørt nogle træstammer, som lå på skinnerne. Ingen kom noget til ved påkørslen, men politiet er stadigvæk i gang med undersøgelser på stedet, og i mellemtiden er der indsat taxier mellem Varde og Skjern, skriver Go Collective på sin hjemmeside. Det er en kølig, blæsende og regnfuld søndag derude. Især den centrale del af landet får masser af regn. Kun 13-18 grader og op til frisk vind fra nord og vest. Det var Radioavisen med Michael Olsen.
0: Velkommen til P8. Med Magnus Løbentin.
5: Velkommen tilbage. Klokken den er lidt over 11, og frem mod klokken, ja, 12, tro det eller hvad, der er der sommervenlig weekenddrejet musik i din formiddag her på P8. Velkommen tilbage.

Den sydafrikanske sextet Roots her med ja, nummeret, der også kunne hjælpe mig, hedder Roots. Til at indlede anden afdeling af sådan en søndag formiddags program her på program 8. Ja, hvis jeg selv skulle sige det, så var det, det sad lige skabet. Og det gør det næste også. Det er nemlig et ungt dansk band, som har lavet nummer, der hedder All Inclusive. Det kommer fra bandet Schaefer, og her der har de altså hævet en lille jazzisk fløjte med ind i mixet. Og så er der bare den her bølgede vokal, som trækker det lidt i en jazzisk retning. Og du får det her

0: meget fedt, ikke?
1: All inclusive her fra det danske band Schaefer, som nok bevæger sig hovedsageligt over i indie-pop. Men lige præcis det her nummer, All Inclusive, synes jeg trækker i en aldeles søndags formiddags P8-venlig retning, som man kalder det. Om et øjeblik, der skal vi høre fra Miles Davis, men først her en kanadisk instrumental trio, der hedder Bad Bad Not Good. Nummeret hedder Audacia.

Den kanadiske instrumentaltrio Bad Bad Not Good fik du her på Audacia. Nu skal vi høre en af dem, som jamen kommer ind og overtager playlisten fuldstændig, om man vil det eller ej. Heldigvis vil man det ofte. Det er nemlig Miles Davis, en mand med en musikalsk troværdighed, autoritet og standhaftighed, som ikke kan overvurderes. I år ville han være fyldt 100 år. Det er derfor, man måske har hørt om lidt jubilæum og lidt ekstra fejring af Miles Davis. Men her får du ham på Milestones, altså fra Miles Davis fra slutningen af 50'erne.

Jeg elsker at høre liveindspilninger, hvor man kan høre publikum summe og huje og heppe undervejs også. Det siger altså noget om, om den liveoplevelse, de har fået. Og der er en lille smule af den oplevelse, som skinner igennem frekvenserne og lyden, når man bare hører det her bagom. Don't go to strangers, fik du her fra starten af 70'erne. Nu skal vi høre fra en brasiliansk sangerinde, som jeg var til koncert med i løbet af Copenhagen Jazz Festival. Heldigvis var det en sædekoncert, fordi man fik der bløde knæ af Mariana Froes helt vanvittigt smukke vokal. Vi skal høre et af hendes tidligere numre, der hedder Mokka. Men hun spillede altså et fuldstændig fantastisk og nyt repertoire med et europæisk band. Og jamen, Naya Buric fik faktisk en snak med hende efterfølgende, og det kan du se på P8 sociale medier, hvordan det gik på Facebook og på Instagram. Et klip, hvor Mariana Froes altså fortæller en lille smule om hendes forhold til jazzmusik.

Det er vildt og tårligt, det her nummer, og alligevel er der en fin rød tråd igennem det hele, som sørger for, at man ikke bliver kastet fuldstændig hovedkuls ud i noget, man ikke forstår. Nummeret hedder Altid i Kontrol. Det kommer fra Kasper Vig, og han synger altså pissegodt på det her nummer, hvis du spørger mig. Nu skal vi høre fra en amerikansk fløjtenist. Han hedder Herbie Mann, og han har altså om nogen smag for at lave indbydende albumcovers. Der er ikke noget AI-genereret over det, Herbie Mann producerer. Prøv lige at gøre dig selv den tjeneste at google hans diskografi og gå igennem, hvor fede billeder og forsider, der altså præger hans plader. Der er et med en ugle, et med Superman, et med en sniper indstillet tværfløjte. Ja, men han har altså haft det sjovt. Du får ham her på Battle Hymn of the Republic.

den svenske sangerinde Lisa Nilsson her på Ytterblivna Vi. Klokken den nærmer sig 12, og hvis du tænker, åh nej, hvad skal jeg så gøre? Skal jeg så selv sætte musik på resten af dagen? Nej, nej, nej, det behøver du altså ikke. Du kan blive hængende her på program 8 hele dagen lang, og der er nemlig propfyldt program. Klokken 14, jamen der er Karen Rosenberg klar med programmet Sjæl, og efterfølgende, der kan du høre ferieprogrammet Utopia, hvor Josefine Philip altså guider dig musikalsk igennem et land af mælk og honning og god musik. Det er noget af det, du kan høre frem til, hvis du bliver hængende her på frekvensen. For indeværende har vi lidt mere tid at gøre godt med, du og jeg. For eksempel her Billie Holiday, I Get a Kick Out of You. Sådan har jeg det med dig, kære lytter.

took even one sniff, that would bore me terrifically too.

I get a kick out of you. Her fra Billie Holiday til din søndag formiddag, som faktisk er ved at gå på held. Og inden du begræder det alt for meget, ligesom jeg gør, jamen, så er der altså meget mere god musik hele dagen og hele næste uge her på P8. Sommersendeplanen er stadig intakt, så at sige. Det vil sige, mit eftermiddagsprogram Shuffle, jamen det holder lige et par ugers pause endnu. Men det betyder blot, at når jeg vender tilbage, jamen, så bliver det altså for 1000 hestes kraft. Ja, et klassisk udtryk, som jeg bruger der. Fuldstændig som det skal bruges. Med det vil jeg ønske dig en fortsat god søndag. Sige tak, fordi du har lyttet og brugt dine formiddagstimer her på P8 sammen med mig. Jeg vil ønske dig alt det bedste frem mod en radioavis, og også på den anden side selvfølgelig, og minde dig om her på falderæbet, at al musik bliver jazzisk med tiden. Ha' det godt.

0: Det har været endnu en voldsom nat i Ukraine. Missiler er regnet ned over hovedstaden Kiev.
1: Folk gik fortvivlet rundt imellem glasskår, fragmenter og småsten og forsøgte at finde ud af, om deres naboer havde overlevet det her angreb.
0: Rekordmange passagerer skal i dag igennem lufthavnen i København, og det kan give lange køer, ikke mindst i paskontrollen.
2: Som rejsende så vil man opleve ventetid, især det, der er peakperioder. Men det, jeg kan garantere, det er, at vi gør os umage.
0: Og så er det i aften, vi får afgjort, hvem der er bedst til at spille fodbold i hele verden. Både i Argentina og Spanien, der er det sikker på, at det bliver dem, der løfter trofæet. Ja, i Spanien, der er de temmelig sikre.
3: Her, hvor jeg står, der er der et hold, der er ved at gøre klar. Ikke til i aften, men til på mandag, hvor man altså regner med, at det spanske land skal komme hjem som sejrsager og blive fejret på en stor scene med store, store skærm.
0: Og du kan senere i udsendelsen komme med til både Madrid og Buenos Aires. Velkommen til Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen. Rusland har i nat sendt masser af missiler mod Ukraine, det fortæller præsident Zelensky. I løbet af natten har Rusland udført et af sine største angreb med ballistiske missiler mod Kiev, skriver han i et opslag på X. Og tilbage står fortvivlede indbyggere i den ukrainske hovedstad efter endnu en voldsom nat.
4: Redningsfolk i Ukraines hovedstad Kiev i gang med at gennemsøge totalsmadret etageejendomme efter omfattende russiske angreb. Natten igennem har de arbejdet på at slukke ild og rydde op i murbrokkerne. Ifølge Ukraines luftvåben var der tale om et angreb med mere end 40 missiler og 120 droner, hvor man fik skudt 18 af missilerne og 108 droner fra Rusland ned. En person har mistet livet, og 16 personer er blevet såret. Flere af dem alvorligt. Huset rystede. Alt gik i stykker. Alt, der var muligt. Der var røg. Bare pure røg. Glas gik i stykker. Det var forfærdeligt, siger her Nina Kravashenko. Også busser og metrostationer samt et marked blev ramt. Der var flere eksplosioner. Det er uklart, hvor nedslagene skete, men der er intet tilbage nu, siger Maxim her. Rusland erkender at have stået bag det, de kalder et massivt angreb mod Kiev. Angreb som det i nat er også efterhånden blevet hverdag for ukrainerne, og det tager hårdt på indbyggerne i Kiev. Det er psykologisk meget hårdt, for på det seneste har de affyret ballistiske missiler mod os meget ofte. Tidligere skete det en gang om ugen eller endnu sjældnere. Men nu sker det om ikke hver dag, så er hver anden dag, siger her Victoria Shaiko.
0: Fortalte Oliver Bøje Hansen, og journalist Stefan Weichert, der opholder sig i Kiev, tog her til formiddag ud til et af de steder, der blev ramt.
1: Oprydningsarbejdet er stadigvæk i gang her. Det man kan høre bag ved mig er glas- og vindueskarme, der bliver kastet ned for de her lejligheder, mens de lokale går rundt og forsøger at måle, hvor store deres vindueskarme er, til at få lavet mål, til at få sat spånplader op. Der har været en stor brand i den her bygning her bag ved mig, men som sagt, så er det rent tilfældigt, at der ikke er nogen, der har mistet livet her. Det kunne være meget værre.
0: Og når det kommer til spørgsmålet om, hvilke konsekvenser et angreb som det her skal have, så er ukrainerne meget splittede, fortæller Stefan Weichert.
1: Der er dem, der mener, at det her burde få den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky til at indlede fredsforhandlinger på nogle vilkår, som Vladimir Putin kan acceptere. Og så er der dem, som synes, at det her angreb signalerer, at man overhovedet ikke kan forhandle med den russiske præsident. Folk er dybt splittet i forhold til det her angreb.
0: Fortalte Stefan Weichert for den ukrainske hovedstad Kiev. Og så til noget helt andet. Er det Argentina eller Spanien, der er de bedste i verden til at spille fodbold? Ja, det finder vi ud af i aften, når den over en måned lange VM-slutrunde kulminerer med finalen i New York. Og det er en kamp, de i den grad ser frem til i Spaniens hovedstad Madrid, hvor du er, Stephanie Sørøk.
5: Det er rigtigt. Jeg står på Plaza de Colón, hvor køen simpelthen allerede er begyndt til storskærmsarrangement i aften. Vi bader os i spanske flag og de to kampsange her. Altså, Madrid er i den grad klar, og de er klar til sejr. Jeg har ikke talt med nogen endnu, som ikke mener, at de selvfølgelig kommer til at vinde stort over Argentina.
0: Og lad os lige høre fra en på gaden i Madrid, som altså gerne vil have guld i aften.
6: Después de 16 años, pues ya va tocando ganar la segunda estrella y...
0: Efter 16 år er det ved at være tid til, at vi vinder guldet igen, især mod Argentina, som er den evige rival, og mod Messi for at sende ham på pension, siger her Manuel. Og Stephanie, hvordan er troen i Spanien på, at det bliver dem, der vinder?
5: Jamen altså, den er meget stor. Selvfølgelig, når man taler med folk på gaden, som er iført spanske flag, så får man jo ikke andre svar, end at de er vældig lykkelige. Den spanske avis El País har lavet et sindrigt statistisk system, hvor de er blevet enige med sig selv om, at Spanien har 52,7% chance for at vinde. Og så alligevel, så er der jo en lille kærlighedstanke afsted mod lige præcis Messi, som bliver respekteret. Han har en særlig plads i mange spaniers hjerter, fordi han jo kom hertil allerede som 13-årig. Men det betyder altså ikke, at man under hverken ham eller Argentina en sejr.
0: Og hvis spanierne så får ret i, at det er dem, der vinder i aften, hvad kommer der så til at ske nede i jer?
5: Ja, så kommer vi i hvert fald ikke i seng før i morgen tidlig, skulle jeg hilse at sige, fordi der er gjort klar til fest i byen, både nattefest og så en storslået modtagelse af holdet, skulle de komme hjem med pokalen.
0: Ja, du er altså her fra Stephanie Sorykker, og jeg synes, der allerede er godt gang i festen dernede i Madrid. Jeg er spændt på, hvordan det vil lyde i aften, sådan ved lidt før midnat, hvis de skulle gå hen og vinde guldet. I Argentina, i hovedstaden Buenos Aires, der leder folk sig faktisk også helt vildt til den her finale i aften. Det fortæller vores korrespondent Christian Almblad. Og ligesom i Spanien, så er der en tro på, at de kan vinde.
7: Altså, de har stor respekt for Spanien, det har de, og de har ikke det her had, som de for eksempel har til England. Det har de ikke til Spanien. Der er respekt for det spanske hold, men argentinerne siger, jamen prøv at se, hvor mange gange vi har været nede i løbet af den her turnering, er kommet igen. Og det regner de altså også med at sker igen, så der er en reel tro på, at Argentina kan blive verdensmester.
0: Og hvordan vil det blive fejret, hvis de vinder?
7: Jamen, så tror jeg, at vi får scener, der minder meget om det, vi så i 2022, hvor 5 millioner mennesker var på gaden i Buenos Aires og fejrede det. Det bliver en kæmpe, kæmpe folkefest. Og hvis man kan huske de billeder fra 2022, jamen så er det et show, som også går verden rundt. Altså, argentinerne er verdens bedste til at spille fodbold, men de er også verdens bedste til at fejre, når de vinder.
0: Men inden vi kan få gang i en sejrsfest, så skal vi jo lige finde ud af, hvem der vinder finalen. Og Anela Muminovic, du er fodboldekspert på DR Sporten. Hvad bliver det for en finale, vi får se i aften?
8: Ja, altså det er jo næsten så stort, som det kan blive. Altså de forsvarende verdensmester mod de forsvarende europamester, og så vel samtidig Messis sandsynligvis sidste VM-kamp mod det nye stjerneskud Lamine Yamal. Altså, i mine øjne er det jo turneringens mest komplette hold, Spanien, der møder turneringens stærkeste overlever. Ja, Spanien, der kun har lukket mål ind, aldrig har været bagud i de her kampe. Argentina, der bare har rejst sig igen og igen, når de har været presset, så jeg tror, det her det bliver en meget, meget, meget tæt finale.
0: Hvad kommer så til at afgøre det, tror du?
8: Jamen, jeg tror, det bliver afgørende, hvis vi kigger fodboldfagligt på det, hvor Spanien de mister bolden. Altså, kan de vende den tilbage, som de har været gode til, så kan de kontrollere den her finale. Men kan Argentina ligesom komme ud af det her pres og finde Messi, jamen, så bliver Spanien sårbar. Så en rolig og struktureret kamp, det gavner Spanien, og så sådan en lidt mere åben og følelsesladet kamp, det gavner Argentina.
0: Og så det spørgsmål, som alle fodboldeksperter hader, fordi de kan næsten kun blive til grin, hvis de svarer forkert. Hvem tror du løfter trofæet i aften?
8: Jeg tror, som mange andre eksperter også har sagt, så har jeg Spanien som en lille favorit dog. Altså den her, de har den stærkeste kollektive struktur, og det her med, at de kan kontrollere en kamp på forskellige måder. Men jeg må bare sige, Argentina, de har erfaring, de har enorm tro på sig selv, og så har de selvfølgelig også Messi. Hvis jeg skal tippe en 2-1'er til Spanien, men jeg er meget, meget, meget i tvivl.
0: Lød det fra Anela Muminovic. Så hvis du vil følge med i, om hun får ret, og høre eller se, hvem der bliver verdensmestre, så kan du gøre det på DR1, på P4 og på DR.dk. Der er kampstart kl. 21 i aften, og på TV, der varmer vi faktisk allerede op for kl. 19, hvis du ikke kan få VM nok. Det er i dag en af de helt store rejsedage, både med feriehungerne, som vil ud af landet, og så er der også mange, der vender hjem igen fra ferie. I Københavns Lufthavn, der forventer de faktisk at slå passagerrekord i dag, og det kan give ventetid og lange køer i paskontrollen.
9: Så kommer man i bedre tid, tror jeg. Det kan man gøre.
10: Ja, sådan skal du gøre, hvis du vil undgå stress, jag og vrissende diskussioner med familien i lufthavnen i dag. For den kommer til at få en over nakken i Københavns Lufthavn, hvor intet mindre end 123.000 passagerer kommer til at trække deres rullekufferter igennem ankomsthallen eller samle dem op fra bagagebåndet. Og det er et rekordstort antal. Så det bliver en travl dag, siger driftsdirektør i Københavns Lufthavn, Christoffer Plenge Brandt.
11: Godt råd til de rejsende på sådan en stor dag, det er, at man kommer ud med lidt tålmodighed, men det er klart, på årets travleste dag i Københavns Lufthavn, så kan man risikere, at man kommer til at vente en lille smule i kø.
10: Rejsedagen falder sammen med, at et mere tidskrævende system i paskontrollen er blevet indført. For de rejsende, der rejser ind og ud af Schengenlandene, skal nemlig registreres digitalt med billede og fingeraftryk. Og det har skabt timelange køer.
12: Der kommer flere og flere mennesker, og køen den vokser, og der er ikke en eneste, der forklarer os, hvad der sker.
10: Det oplevede Else Marie Jensen her efter en tur til Tyrkiet.
12: Jeg var jo allerede på vej i dynerne, da flyet landede. Altså, jeg bor tæt på lufthavnen, så jeg tænkte, det er dejligt, jeg trænger sådan til at sove min egen seng. Ikke? Og så står man bare der og ved ingenting.
10: Og du skal nok lige vente lidt med at hoppe i dynerne, når du lander. For der vil altså også være ventetid i paskontrollen i dag, siger politiinspektør hos Københavns Politi, Anders Rath.
2: Det kommer vi ikke udenom. Som rejsende, så vil man opleve ventetid, især det, når der er peakperioder.
10: Københavns Politi har faktisk sat flere folk ind i dag.
2: Herunder indlån fra andre politikredse, assistance fra andre enheder i Københavns Politi, og vi har også ansat yderligere paskontrollører.
10: Og en ting er sikkert. Politiet gør alt, hvad de kan, for at du ikke kommer til at vrisse af din bedre halvdel.
2: Det, jeg kan garantere, det er, at vi gør os umage på at få grænsekontrollen til at være så effektiv som muligt.
0: Og det er EU, der har besluttet, at rejsende i Schengen-området skal registreres digitalt med billede og fingeraftryk. Og så var det Hans Corfitz Andersen, der tog os med en tur i lufthavnen. Og så flyver vi til Norge, hvor det koldere vejr har hjulpet til med at få kontrol med en af de største storbrande i nyere norsk historie. Over 100 boliger i området Krokstadselva i det sydlige Norge er brændt ned, og 400 beboere er evakueret. I aftes fik enkelte familier dog lov til at vende hjem for at hente tøj og andet, der ikke var blevet et af flammerne. Og du skal nu møde en af de familier.
13: Røgen står stadig op fra murbrokkerne. Og vandslanger snor sig langs gader og brændte mure. I over 30 timer har 17-årige Adrian Corneliusen søgt ly hos sin bedstemor sammen med resten af familien. Men synet, der venter dem, var ikke et, de havde forventet. Flere steder er taget kollapset ned i huset. Og det vækker flere tanker for Camilla Olsen, mens hun står og tager scenerne ind.
14: Det er trist at se hjemme. Han er sådan, og så mange andre, som har mistet alt. Jeg har ingenting igen, ikke sådan?
13: Det kunne da også være gået helt galt. Adrian Corneliusen sad nemlig med høretelefoner på og spillede, da han opdagede branden.
15: Jeg satte og spilte med venner, og så hørte jeg da, at det eksploderede udenfor.
13: Der var derfor heller ikke meget tid til at pakke, før han løb hen til sin bedstemor, der bor lidt længere væk fra branden.
15: Så tog jeg på mine sko og begyndte at løbe, og så løb jeg til bedstemor.
13: Familien får der heller ikke mere end 10 minutter til at hente en håndfuld tøj. Og så ellers tilbage ud til synet af røgsøjler ude foran deres dør.
0: Og det var Trine Sund Hee, der havde lavet indslaget. Og reporter Daniel Myrup, du er i Norge og var med den her familie rundt. Hvad skal der ske med dem og alle de andre familier, der har mistet deres hjem og også de fleste ejendele?
16: Ja, vi har jo de her 400 evakuerede, og udover dem, der for eksempel kan tage hen til venner og familie, så er de i de første to døgn kommunens ansvar at sørge for, at folk de har et sted at bo. Og derfor er der en hel del af mennesker, som er blevet indlogeret på lokale hoteller nede i centrum, og de har jo ikke noget, så dernede er der også krisecenter, hvor de kan få information, mad og tøj. Og derefter så er det så forsikringsselskabernes ansvar at sørge for, hvis de vel at mærke har forsikring, at de her mennesker de kan finde et sted at bo i de næste, måske endda, år, mens det her opbygningsarbejde det kommer til at stå på.
0: Og der er her til formiddag været pressemøde med politiet. Hvad kom der frem der?
16: Vi ved fortsat ikke, hvad den konkrete årsag til branden den er. De mener stadigvæk, at der kan tale om, at det kommer fra en bestemt boenhed, altså et hus. Og så når jeg står og kigger ud over det her store afbrændte område, så kan jeg fortsat se, at slukningsarbejdet og efterslukningen er i gang. Der er sprinkler, der er vandslanger. En gang imellem kommer der også en helikopter og hælder vand ud over den omkringliggende skov, fordi der fortsat er små brandlommer, der ulmer over det hele. Og jeg var der også for nogle få timer siden, og man kan stadigvæk se varmestrålingen fra de her forskellige brandtomter. Så lige nu er sluknings- og efterslukningsarbejdet fortsat i gang, samtidig med, at efterforskningsarbejdet skal til at begynde.
0: Lød det fra Daniel Myrup. Der er ikke meget sommer over den vejrudsigt, jeg nu slynger i hovedet på jer. Det bliver nemlig en både kølig, blæsende og regnfuld søndag. Især i den centrale del af landet får vi masser af regn. Kun 13-18 grader og masser af blæst. Camilla Mærsk stod i spidsen for Radioavisen.
17: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrunjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: I Ukraine har en person mistet livet, mens 16 er såret efter Rusland i nat har udført et stort angreb mod landet. Det fortæller præsident Zelensky på X. Journalist Stefan Weichert besøgte tidligere dag et af de ramte områder i Kiev.
2: Et af de her missiler er slået ned imellem nogle boligblokke her bagved mig, har også ødelagt en restaurant. Det er rent tilfældigt, at der ikke er nogen, der har mistet livet lige her. De lokale har fortalt, at det lige akkurat nåede ned i beskyttelsesrum, før det her missil slog ned.
1: Rusland bekræfter over for nyhedsbureauet TASS at stå bag det, de kalder et massivt angreb mod Ukraine. Og i Ukraine diskuterer indbyggerne nu, hvilke konsekvenser angrebet skal have, fortæller Stefan Weichert.
2: Der er dem, der mener, at det her burde få den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky til at indlede fredsforhandlinger på nogle vilkår, som Vladimir Putin kan acceptere. Og så er der dem, som synes, at det her angreb signalerer, at man overhovedet ikke kan forhandle med den russiske præsident. Folk er dybt splittet i forhold til det her angreb.
1: Og ifølge præsident Zelensky har Rusland i løbet af den seneste uge angrebet Ukraine med lige under 1500 droner, lidt over 1600 luftpumper og 99 missiler. Og så er det i aften, at VM i fodbold kulminerer med den store finale i New York. Det er Spanien og Argentina, som kæmper om både guld, trofæ og ære. Noget, de ser frem til i den spanske hovedstad Madrid, hvor vores korrespondent Stephanie Sorik er taget til.
3: Madrid er i den grad klar, og de er klar til sejr. Jeg har ikke talt med nogen endnu, som ikke mener, at de selvfølgelig kommer til at vinde stort over Argentina.
1: Men i Argentina er der altså også tro på, at det bliver dem, der snupper trofæet for andet VM i træk, fortæller vores korrespondent Christian Almblad for Buenos Aires.
4: Altså, de har stor respekt for Spanien, det har de, og de har ikke det her had, som de for eksempel har til England. Det har de ikke til Spanien. Der er respekt for det spanske hold. Men argentinerne siger, jamen prøv at se, hvor mange gange vi har været nede i løbet af den her turnering, er kommet igen. Og det regner de altså også med at sker igen. Så der er en reel tro på, at Argentina kan blive verdensmester.
1: Og VM-finalen flottes i gang kl. 21. Du kan se den på DR1 og høre den på P4. Mange kører den her weekend på ferie, og rigtig mange skal hjem igen, og derfor forudser Vejdirektoratet trængsel på vejene her til eftermiddag. Og det er især omkring Kolding og så på Vestmotorvejen ved Slagelse, at der er stor risiko for, at det propper til frem mod kl. 16. Også færgeruten mellem Gedser og Rostock er ramt af svære problemer. Scanlines forventer først normal drift omkring kl. 18, skriver TV2. Og i mellemtiden der opfordrer rederiet til, at man i stedet benytter ruten mellem Rødby og Puttgarden. Det bliver en både kølig, blæsende og regnfuld søndag. Især den centrale del af landet får masser af regn, og kun 13-18 grader og op til frisk vind fra nord og vest. Det var radioavisen ved mikrofonen, Michael Olesen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det kolde og våde vejr har givet norsk brandvæsen en hjælpende hånd i arbejdet med at slukke en af de voldsomste brande i nyere norsk historie. De har nemlig nu kontrol med den brand, der er hævet byen Krokstadselva siden i fredags. I aftes fik enkelte familier lov til at vende hjem for at hente ting fra de udbrændte huse. Og Camilla Olsen kom hjem til et hus, hvor taget var faldet ned i stuen.
2: Det er trist at se hjemme. Han er sådan og så mange andre, som har mistet alt. Jeg har ingenting igen, ikke sant?
1: Det er trist at se. Der er mange, der har mistet alt, siger hun. Flere end 100 boliger er brændt, og over 400 beboere er evakueret. Og dem, der ikke kan bo hos familie og venner, er indlogeret på lokale hoteller, fortæller vores reporter i byen, Daniel Myrup.
3: Og de har jo ikke noget, så dernede er der også krisecenter, hvor de kan få information, mad og tøj. Og derefter så er det så forsikringsselskabernes ansvar at sørge for, hvis de vel og mærke har forsikring, at de her mennesker de kan finde et sted at bo i de næste, måske endda, år, mens det her opbygningsarbejde det kommer til at stå på.
1: Syd- og Sønderlands politi har indledt en større efterforskning af, om der er nogen, der bevidst har placeret træstammer på togskinnerne ved Ølgod i morges. Lidt over 7 påkørte et tog træstammerne. Hverken lokoføreren eller de to passagerer kom noget til, men togdriften på strækningen har siden været indstillet. Vi tager hændelsen meget alvorligt. Genstande på en jernbane kan udsætte både passagerer og togpersonale for alvorlig fare, siger vicepolitiinspektør Søren Thalgaard Rønnaard. 123 mennesker skal i løbet af i dag igennem Københavns Lufthavn, og det kan betyde kø, kaos og ventetid. For ud over de mange rejsende, så er der også indført et nyt paskontrolsystem for dem, der rejser ind og ud af Schengen-landene. Og det er en kombination, som paskontrollen siger, den har forberedt sig på. Her er det politiinspektør hos Københavns Politi, Anders Rath.
4: Københavns Politi har styrket grænseområdet massivt med flere ressourcer. Herunder indlån fra andre politikredse, assistance fra andre enheder i Københavns Politi, og vi har også ansat yderligere paskontrollører.
1: Og indtil videre så forløber det nogenlunde uden alt for lange køer i lufthavnen.
5: Indtil videre synes jeg, det går fint. Det er måske på den anden side, det bliver værre, det ved vi. Vi rejser en del, så jeg synes ikke, det er så slemt.
6: Initially there was a long queue, and he redirected us to a different queue.
1: So it was about... I første omgang var der lang kø, men så blev vi sendt over i en anden, og så ventede vi i 10-15 minutter, sagde her amerikaneren Rene Porter. Og inden hende, der hørte vi Jytte Trost. Og anbefalingen lyder på, at man i dag møder op i lufthavnen i ekstra god tid. Den centrale del af landet kan se frem til en hel del regn, og byerne kan der være kraftige og også med torden. Resten af landet slipper med spredte byer og måske en smule sol. 13-20 grader og let til frisk vind, der kommer fra nord og vest. Radioavisen var med Michael Olesen.
0: Velkommen til Sjælen på P1.

Velkommen til Sjæl, velkommen til dit solprogram her på Danmarks Radio, som i dagens anledning startede med nummeret Think About It med Lynn Collins. Det er i dag 8. marts, det vil sige, det er kvindernes internationale kampdag. Og der er jo stadigvæk rigtig meget at kæmpe for, men den politiske vil jeg overlade til fladen på P1. Og i stedet for sætte lidt mere fokus i dagens program på nogle af de super seje kvinder, som har sat foden ned inden for soul-genren. For de var altså virkelig dygtige til både politisk, men også når vi taler kønsroller til at kræve noget. Og en af dem var altså Lynn Collins her, som virkelig satte stiletten ned på scenen og sagde, hvad hun krævede om ligestillingen tilbage i 70'erne. Udover det, så skal vi sammen lytte til en masse fed soulmusik helt tilbage fra 50'erne og frem til i dag. Og det nummer, vi skal lytte til nu, det er et helt nyt nummer, som kommer fra retro soul singer-songwriteren, kan man godt kalde ham, Son Little. Nummeret er udkommet her i februar, det hedder Cherry. Mit navn er Karen Rosenberg. Velkommen til Sjæl.

funky jazz her fra Lonnie Smith og nummeret Move Your Hand. Sangerinden, vi nu skal lytte til, hun var først og fremmest borgerrettighedsaktivist Nina Simone. Hun var tæt på de mere radikale sorte miljøer omkring blandt andet Malcolm X og Lorraine Hansberry, som var nogle af dem, som virkelig var på fronten i forhold til borgerrettighederne i USA op igennem 60'erne og 70'erne. Men en del af det her med at være borgerrettighedsaktivist, det handlede selvfølgelig også om de barrierer, som specielt sorte kvinder de mødte i samfundet. Og det handler det næste nummer, vi skal lytte til om. Det er et nummer, som hun har skrevet om fire sorte kvinder, der hver repræsenterer en arketype og en historisk periode. Nummeret hedder Four Women og skal hjælpe sorte kvinder på det her tidspunkt i 70'erne, da nummeret udkom, til at tro på dem selv, til at lade være med at gå ind i de der arketyper, men bare være et menneske. Her får du Nina Simone og Four Women.

Virkelig smukt nummer med store stryger på, William Bell og nummeret I Forgot To Be Your Lover. Det var ikke kun tilbage i 60'erne og 70'erne, at kvinderne på soulscenen de stillede sig frem og havde en mening om, hvad det ville sige at være kvinde, og at de ikke gad at lade sig undertrykke mere. Feminismen den flyder også i de moderne soulsanger. Blandt andet den sangerinde, vi skal lytte til nu. Hun hedder Yaya Bey og stammer fra Brooklyn og har tit nogle meget politiske og feministiske perspektiver inde i hendes tekster. Hun er lige kommet ud med en ny single, og den hedder Blue. Det er et utroligt lækkert sådan neo-soul 70'er inspireret nummer.

Harry Mancini og Soft Sounds. Og nu skal vi lidt op i tempo. Vi skal tilbage til midten af 60'erne, til 1964, og i selskab med en sangerinde, der stammer fra Chicago. Hun hedder Jackie Ross, og hun startede sin karriere som gospelsangerinde, og det var også her, at Sam Cooke lyttede til hende, og han prøvede faktisk at få hende i gang med hendes karriere. Men der gik nogle år, før hun sådan rigtig brød igennem, selvom at der var flere sådan store soulsangere, som hørte hende og sagde, det her, det bliver stort. Men hun udkom med hendes første single, det er 1964, og det er den, vi skal lytte til. Hun blev ikke så stor en kommerciel succes, og så kendt på det tidspunkt, hvor hun levede, men hun blev en stor del af lyden inden for den bevægelse, som hedder Northern Soul, som stammer fra England, som var en samling af meget hårdt pumpende soul-numre, som måske ikke var store hits i USA, men blev gigantiske hits på forskellige dansegulv rundt omkring i England i starten af 70'erne. Her får du Jackie Ross og Selfish One.

For Tops og Standing in the Shadows of Love. Her den 20. marts, der udkom mig den engelske singer-songwriter og soulsanger fra Liverpool, M.T. Jones, med hans helt nye album, som kommer til at hedde Joy. Og her i slutningen af 2025, der udkom han med den single, som vi skal lytte til nu. Han har en super lækker, sådan tilbagelænet, funket, nærmest jazz-soulet lyd på nummeret her. Det her er M.T. Jones.

Det her var Buddy Rich and the Big Band Machine på Sophisticated Lady. Og nu skal vi til en super sej og meget politisk 70'er soulsangerinde, som har så meget kraft og saft, både i den måde, som hun synger på, men også hendes stemme bare i sig selv. Hun hedder Marlena Shaw, og nummeret, vi skal lytte til, det er et nummer, som hedder Women of the Ghetto. Det er en live-version af nummeret, vi skal lytte til, og det handler altså om at se verden fra en sort, fattig kvindes perspektiv, og give hende en stemme. Nummeret her kan du måske også genkende fra andre numre, for det er blevet samlet rigtig mange gange, men specielt to numre, som har brugt samplinger fra lige præcis det nummer, vi skal lytte til nu, er blevet gigantiske hits. Blandt andet det nummer, som hedder Remember Me med Blue Boy, og så også det gigantiske hit fra år 2000 med Saint-Germain, som hedder Rouge Rouge. Men det er altså originalen med den mega seje Marlena Shaw, vi her skal lytte til. Nummeret er indspillet tilbage i 1973. Det her er Women of the Ghetto.

0: Malena Shaw.
1: Hun er så møjsej, Malena Shaw, som vi har lyttet til på en live version af Women of the Ghetto. Det er ved at være tid til en radioavis her på P8, og det betyder, at vi lige tager et lille ophold her i programmet. Men der er mange flere store følelser og meget mere solmusik til dig på den anden side af radioavisen. Vi kan dog lige nå et til nummer, og det bliver en klassiker med Ray Charles. Her får du Hit the Road Jack.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Politiet undersøger nu, om nogen med vilje har placeret de træstammer, der i morges satte en stopper for togtrafikken gennem Ølgod i Vestjylland, da tog kørte ind i dem. Politiet arbejder lige nu på stedet, og vores reporter David Vennemose Carlsen er også taget derud. Hvor voldsomt ser det ud, David?
2: Jamen, det er faktisk ikke fordi, at det ser helt vildt voldsomt ud, den her kollision. Jeg står måske 20 meter fra toget, og herfra, hvor jeg står, der kan jeg altså ikke se, at det har fået nogen skrammer. Et par meter fra det, der ligger de træstammer, som det altså kolliderede med i morges. De er måske 2,5 meter lange, og så er de måske 20 cm i diameteren i tykkelsen. Og det er ligesom, hvad jeg kan se, at der har været fra selve ulykken. Men derudover så har politiet altså placeret sådan nogle spormarkører, de her gule klistermærker, eller de her gule små skilte med tal på, hvor de har ligesom markeret, hvor der kunne være nogle bevismaterialer, og de har også samlet ind i sådan nogle bevisposer. For ikke så længe siden, der stod de også med sådan nogle vatpinde og tog prøver fra selve de her træstammer. Og de ved altså ikke endnu, hvor længe de skal være her, men jeg kan se, at de stadig arbejder nede bag ved toget.
1: Tak skal du have, David. Togtrafikken står altså stille, mens politiet arbejder, som David Vennemose Carlsen også var inde på. På nuværende tidspunkt så kan politiet ikke oplyse, hvor længe det kommer til at tage. Selvom det norske politi stadig efterforsker storbranden nær den norske by Drammen syd for Oslo, så vurderer politiet nu, at branden opstod ved et uheld eller som følge af celleantændelse. Det skriver lokalavisen Drammens Tidende ifølge det norske nyhedsbureau NTB. Mere end 400 personer er evakueret, og den historiske voldsomme brand i Drammen har sendt mange til lokale hoteller. Her venter blandt andet Hilde Danielsen, som er frivillig i Drammen Kommune og har taget imod hundredvis af berørte.
3: Så folk er jo i chok.
1: Og folk er i chok. Det går langsomt op for dem, hvad der er sket. De fleste er fattede, fordi de har været på vagt, hvor det også er vanskeligt at forstå, hvad der er sket. Hundredvis af familie har mistet alt, hvad de ejer, siger hun. Der har været store problemer på færgeruten mellem Gedser og Rostock, men Scandlines er nu tilbage med 2 færger på ruten, skriver de på deres hjemmeside. De sejler stadig med enkelte ændringer, men regner med at vende tilbage til den normale sejlplan snart. Det er i det hele taget en stor rejsedag. Mange kører afsted på ferie, og mange skal hjem igen. Derfor forudser Vejdirektoratet også trængsel på vejene her til eftermiddag. Det er især omkring Kolding og så på Vestmotorvejen ved Slagelse, at der er risiko for propper, og især frem mod kl. 16. Solen gemmer sig lidt det meste af landet for skyer, regn eller byer, og især over de centrale egne kan nedbøren godt blive kraftig og med torden. 13-20 grader, lunest i syd og mod øst. Thomas Hougaard læste radioavisen.
0: Velkommen til Sjælen på P1.

Velkommen tilbage til dit solprogram her på Danmarks Radio på P8 Sjæl, der er propfyldt med solmusik, som stikker i tusind forskellige retninger, for solen har jo udviklet sig ud af rigtig mange veje, siden den opstod tilbage i slutningen af 50'erne. Og anden time startede med Rolls Royce og nummeret Oh Boy. Og nu skal vi til et helt nyt nummer. Det er udkommet her i februar 2026, og det er med den amerikanske sangerinde, som hedder Baby Rose. Hun har rødderne nede i solen, men hun har altså også nogle meget, meget stærke associationer og rødder nede i bluesen, og det kan man høre på den måde, hun synger på. Der er sådan noget helt vildt grounded, dybt og lækkert over hendes stemme. På nummeret her, der er hun i selskab med sangeren Leon Thomas. Nummeret handler om at starte som venner, men derefter så glider venskabet langsomt over i noget, der godt kunne smage af romantik. Der er klassiske soul-vibes i nummeret her, men selve vokalproduktionen, den har altså noget meget moderne R&B over sig. Her får du Baby Rose featuring Leon Thomas på nummeret Friends Again. Mit navn er Karen Rosenberg.

Hvis man er i tvivl om, hvor soulen blandt andet har sine rødder, så er det selvfølgelig i bluesen, og det kunne man høre på nummeret her, der er indspillet tilbage i 1956. Det var med Otis Rush og hed I Can't Quit You, Baby. Det er i dag 8. marts, det er kvindernes internationale kampdag, og derfor så sætter jeg lidt ekstra fokus på nogle virkelig seje kvinder, som har lavet soul igennem tiden. Og hvis der er et sted, hvor at kvinderne virkelig har sat foden ned, så er det altså inden for soul-genren. Fordi, tror jeg også, at det var her, at alt ligesom var tilladt. Man måtte synge om alt inden for soul-genren. Man måtte synge på hvilken som helst måde, man havde lyst til det, hvis man bare sang med sjælen. Og derfor så blev den her kvindefrigørelse også noget, som man sang om inden for soul-genren. Nummeret, vi skal lytte til nu, det er nok et af de allermest klassiske numre, når vi taler kvindefrigørelse og også kvindehymner. Vi skal lytte til den såkaldte Queen of Soul, Aretha Franklin, og hendes helt vildt klassiske og legendariske kvindenummer, Respect. Men nummeret startede faktisk ikke med at være en kvindehymne. Det var nemlig Otis Redding, som skrev den her sang og indspillede den i 1965. Men på daværende tidspunkt, der var der kun et vers. Og Aretha Franklin hørte nummeret, synes, at det var så fedt, at hun omarrangerede hele nummeret, skrev noget mere tekst til det og fik hendes korsangerinder til at lave det nu legendariske Suck It To Me kor, som er blevet brugt i rigtig mange referencer. Det, jeg også synes er fedt ved det her nummer, det er, at Aretha Franklin jo sådan set bare gerne vil have noget respekt. Hun ved, at hun har den. Hun vil gerne have noget kærlighed. Hun ser en lækker mand, men hun vil have noget respekt. Så her får du altså en helt stor og meget klassisk kvindehymne, som overskrider enhver genrebetegnelse. Det her, det er Aretha Franklin med Respect.

0: Rufus Thomas og Itch and Scratch Part 1. Nu skal vi til en moderne sangerinde, som virkelig har betydet meget for neo-soul-genren, ikke mindst fordi hun nærmest er en af grundlæggerne af selve genren, nemlig Erykah Badu. Vi skal lytte til et nummer, hvor hun på alle måder bare sætter foden ned for, hvem hun er. Nemlig nummeret Tyrone. Det er indspillet i to versioner med hende. En studieversion og så en liveversion, men det er liveversionen, som uden tvivl er den fedeste. Den ligger på hendes plade Badoism Live, som udkom tilbage i 1997. Ja, det er snart 30 år siden. Det er helt vildt at tænke på. Nå, anyways. Nummeret er en lang slå op sang. Hun er sindssygt træt af den her mand, hun er i et forhold til, og nu skal det bare være slut. Og derfor så har hun så skrevet den her sang, og det er både en sarkastisk, humoristisk og spydig måde at slå op med sin kæreste på. Her får du Erykah Badu og Tyrone.
1: Sisters, how y'all feel? Brothers, y'all all right? Okay. See how y'all groove to this.

Det vi har lyttet til var Mojtes version af You and Me, og nu skal vi tilbage til solen. Vi skal i selskab med The Hesitations og Soul Superman. Du lytter til Sjæl på P8.

Gladys Knight and the Pips på nummeret If I Were Your Woman. Sangerinden, vi nu skal lytte til, har en ret lang og meget vild karriere bag sig, fordi hun har udviklet sig så meget, og nu endelig for en 10 års tid siden fundet hendes ståsted. Hun kalder sig i dag for Lady Ray, men dem, som lyttede meget til Missy Elliott tilbage i slutningen af 90'erne, vil genkende hende som Nicole. Det er blandt andet hende, der synger alle adlibsene på All In My Grill. Men nu kalder hun sig altså Lady Ray og har omfavnet retrosoulen, er gået tilbage til rødderne, og det klæder hende helt vildt godt. Nummeret, vi skal lytte til nu, det er et nummer, som udkom sidste år. Det er titelnummeret på pladen, som udkom i 2025, og det hedder Cover Girl. Og det kan man sige er en form for feministisk kommentar, men altså her i 2025. En kommentar på, hvad kvinder er underlagt af skønhedsidealer med alle de plastiske operationer, man kan få lavet, og så mange får lavet, men også alle de make-up tutorials, der findes på internettet om, hvordan man skal se ud, og hvordan man skal gøre for at være rigtig smuk. Nummeret, det handler om at omfavne den skønhed, der kommer indenfra, og at man er god nok, som man er. Her får du Lady Ray på Cover Girl.

Patrice Russian på Before the Dawn. Og nu skal vi til en af de helt store soulsangere, som gik sin egne vej. Han hedder Bill Withers. Og hvis der er en, man skal sætte på, som man bare kan blive ved og ved med at lytte til og dykke ned i hans bagkatalog, så er det altså bare Bill Withers, for han har skrevet nogle af de mest smukke sange. Blandt andet nummeret her, som hedder Lean on Me.

Selv tak, Bill Withers. Vi er ved at være slut med de store følelser for i dag, men hvis du ikke kan få nok, så kan du altid gå ind i DR's radioapp. Det er lyd og høre de foregående programmer. Det sidste nummer, jeg vil spille i dag, det er et lidt mere discoagtigt nummer, end jeg plejer at spille. Det er indspillet tilbage i 1978. Til gengæld er det en kvindehymne ud over det sædvanlige med en af de helt store stemmer, der var med til at definere soulens overgang fra 70'erne og ind i 80'erne. Her får du Chaka Khan. Mit navn er også Karen, men med Rosenberg efter. Og så vil jeg gerne have lov til at sige tak, fordi du lyttede med. Her får du I'm Every Woman.

0: Det her er P8.
1: I Ølgod har politiet indledt en større efterforskning af, om der er nogen, der bevidst har placeret træstammer på togskinnerne. Lidt over 7 i morges påkørte et tog træstammerne, hverken lokoføreren eller de to passagerer kom noget til, men togdriften på strækningen har været indstillet lige siden. Vores reporter David Vennemose Carlsen er til stede der, hvor uheldet skete. Han siger, at det ikke ser helt vildt voldsomt ud.
2: Jeg står måske 20 meter fra toget, og herfra, hvor jeg står, der kan jeg altså ikke se, at det har fået nogen skrammer. Et par meter fra det, der ligger de træstammer, som det altså kolliderede med i morges. De er måske 2,5 meter lange, og så er de måske 20 cm i diameteren, i tykkelsen. Og det er ligesom, hvad jeg kan se, at der har været fra selve ulykken. Men derudover så har politiet altså placeret sådan nogle spormarkører, de her gule klistermærker, eller de her gule små skilte med tal på, hvor de har ligesom markeret, hvor der kunne være nogle bevismaterialer, og de har også samlet ind i sådan nogle bevisposer. For ikke så længe siden, der stod de også med sådan nogle vatpinde og tog prøver fra selve de her træstammer. Og de ved altså ikke endnu, hvor længe de skal være her, men jeg kan se, at de stadig arbejder nede bag ved toget.
1: Og vicepolitiinspektør Søren Thalgaard Rønnow fra Syd- og Sønderjyllands Politi siger, at de tager hændelsen meget alvorligt. Genstande på en jernbane kan udsætte både passagerer og togpersonale for alvorlig fare, lyder det. Færgeselskabet Scandlines sejler her til eftermiddag igen med fuld kapacitet på ruten mellem Gedser og Rostock efter problemer med en af færgerne. Scandlines oplyser også, at selskabet arbejder på højtryk for at få passagererne afsted og forventer en normal sejlplan inden for de næste timer. Og lige som den berømte uge 29 går på held i Skagen, ja, så oplever byen og dens gæster i dag den koldeste julidag i mere end 30 år med 14,4 grader. Og det er en vejrrekord, der kommer i samme uge som den intense varme, der i onsdags bragte termometeret op omkring 30 grader. Og de store kontraster i vejret er tydelige hos Skagens restauranter, blandt andet hos Klint Lundum, der ejer restauranten Hyttefadet, hvor udeserveringen pludselig ikke er så populær.
3: Sådan ser det ud i dag. Ja. Det er fra Asken Tilden, ikke?
1: Ja, for i udeserveringen kan der være 3 gange så mange i restauranten, så det pludselige efterårsvejr kan tydeligt mærkes på Klint Lundums omsætning.
3: I aften har vi fuldt hus indenfor, men jeg misser herude, og det koster.
1: Den laveste maksimumtemperatur, der er målt i dag, er 13,1 grader, og det var i byen Stenhøj nær Frederikshavnen. Ja, en kold julidag i prognosen siger 13-20 grader lunest i de sydlige og østlige egne. Ellers så bliver det mest skyet med regn eller byer i store dele af landet. Centralt i landet kan byerne blive kraftigere.

0: Velkommen til landet, der flyder med mælk, honning og masser af jazz. Det her er Utopia. Din vært er Josefine Philip.
1: Kan du mærke det? Du er landet lige ned i Utopia, stedet hvor solen og sommeren er over os hele tiden, også selvom det regner udenfor. Vi skal være i selskab med hinanden de næste to timer, og jeg har masser af gode sager på programmet, ikke mindst masser af gode sommertunes. Vi lægger ud med et nummer fra Nancy Sinatra og Lee Hazelwood. Her er det Some Velvet Morning. Velkommen til Utopia på P8.

Det er altså et fuldstændig genialt nummer, det her. Nancy Sinatra og Lee Hazelwood, sidstnævnte, som skrev det her nummer. Og udover at det har den der kæmpe 60'er rumklang og smukke stryger, og at det hele taget er virkelig flot instrumenteret, så er det særligt ved det her nummer også, at det går i to forskellige taktarter. Når Lee synger, er det 4/4, og når Nancy synger, så går det i 3/4. Det gør altså også, at nummeret får sådan en ret særlig karakter og dynamik. Vi skal høre noget mere musik. Her er det You're Mine med Benny Green.

med Your Mine. Du er landet lige ned i Utopia, hvor at det altid er sommer og solen skinner. Og derfor skal vi også lidt senere i programmet dykke ned i dagens solskinstrack. Men mere om det lidt senere. Lige nu skal vi høre Cal Tjader med Solar Heat.

Marilyn Mazur med Making Treasures. Klokken er lige godt 4:15, og du er altså tunet ind på P8 og lytter til programmet Utopia med mig, Josefine Philip, som din vært. Og en af de ting, som jeg sørger for den her eftermiddag, det er altså at lave et rigtig dejligt soundtrack, som du egentlig bare kan læne dig ind i. Lige nu skal vi høre Ola Åkerman med Southern Kitchen.

Eftermiddagen er i fuld gang her på P8, og vi lytter altså til diverse gode sommernumre. Her var det Ola Åkerman med Southern Kitchen. Og nu tænker jeg lige, at det måske også er blevet den tid på dagen, hvor man godt kunne bruge et lille skud energi. Derfor har jeg fundet det her nummer frem med Sambasa, når vi to er sammen.

kæmpe live-energi her fra Grant Green og nummeret Suki Suki. Om lidt skal det handle om dagens solskins-track, men først her Befort 3 med Jenka.

Nu skal vi høre det perfekte solskinstrack, for det er sådan et nummer, man ikke kan blive andet end i godt humør af. Det hedder Gopher, og bag det der står den peruansk-amerikanske sanger Uma Sumac. Hun blev kendt for at have den her ekstraordinære vokal og eksotiske musikstil, som altså kombinerer sydamerikanske rytmer med elementer af opera. Hun fik rigtig stor succes i 50'erne og blev især berømt for sin stemmerækkevidde, der altså strak sig over flere oktaver. Og hvis det ikke lige siger dig så meget, så kan jeg forklare det ved, at hun kunne synge virkelig dybt og meget, meget lyst. Nummeret Gopher er energisk, og det er farverigt, og det viser hendes karakteristiske stil med de her intense vokaludbrud, rytmiske trommer og et nærmest teatralsk udtryk.

Man kan altså ikke blive andet end i rigtig godt humør, når man hører det her nummer fra Ymer Sumak, som hedder Go For. Klokken er lige godt 20 minutter i 5, og vi har så små 20 minutter sammen, inden der kommer en radioavis. Og her skal vi selvfølgelig fortsat lytte til masser af god musik. Lige nu, Helado Negro med Pais Nublado.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Politiet har indledt en større efterforskning i Ølgod af, om der er nogen, der bevidst har placeret træstammer på togskinnerne. Lidt over 7 påkørte et tog træstammerne. Hverken lokoføreren eller de 2 passagerer kom noget til, men togdriften på strækningen har været indstillet lige siden. Politiet opfatter det som en bevidst handling og tager sagen særdeles alvorligt, lyder det fra vicepolitiinspektør Søren Talkov Rønnow.
2: Der er risiko, hver gang man smider noget i nærheden eller på banelæmmet, at et tog kan afspores. Og det kan være rigtig, rigtig farligt. Det er ofte store hastigheder eller høje hastigheder, og det er meget, meget tunge vægte, man kører med. Så det er ikke bare lige at stande til tog. Og vi ved også, det sætter sig i en lokomotivfører og passagerer, at man må lave sådan hårde opbremsninger.
1: Derfor går de også grundigt til værks i efterforskningen, siger vicepolitiinspektøren.
2: Så vi tilkalder det, vi vurderer, der er nødvendigt, og det er blandt andet kriminalteknikere. Og vi har haft hundefører derude, og vi har haft droner op og filme. Og så har vi været rigtig meget rundt i området og forhør os derude.
1: Politiet vil gerne høre fra vidner eller folk, der har noget på videoovervågningen. Og så er der trist nyt til togpassagerer hen over Vestfyn i morgen. DSB indsætter togbusser mellem Odense og Fredericia. Forklaringen er, at sporarbejdet på strækningen er forsinket foreløbig med 1 døgn. Planen var, at der skulle have kørt 1 Intercity-lyntog i timen i hver retning i morgen, og det tog er så erstattet af togbusser. DSB forventer, at togdriften kan genoptages på tirsdag. Også internationale tog mellem København og henholdsvis Hamborg, Berlin og Prag bliver erstattet af togbusser i morgen. Verdensmesterskaberne i fodbold slutter i aften, og Spanien og Argentina mødes, og der er tårnhøje forventninger blandt de spanske fans. Det fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk fra den spanske hovedstad Madrid.
3: Vi står herinde ved Plaza de Colón, og folk er simpelthen bare strømmet til, at de har taget spanske flag, og så vil jeg bare sige deres aller bedste verdensmesterhumør med, fordi i aften der bliver finalen altså vist på storskærm herinde, og det her det er altså spanere, som er stensikre på, at det er dem, der har det stærkeste hold.
1: Ja, kampen går i gang kl. 21, og der er optakt på DR1 og DRTV fra kl. 18.55. Og så dramatisk nyt fra årets Tour de France. Jonas Vingegaard, den danske rytter, er netop udgået efter et styrt på dagens etape. Han kørte derfra i ambulance med armen i slynge. Og den her udvikling følger vi naturligvis i radioens P4. Og så skal vi have en vejrudsigt. Det bliver en våd omgang for det meste af landet med skyet vejr og regn eller byger. Over de centrale egne kan nedbøren blive kraftig og ledsaget af torden. Så bliver det mellem 13 og 20 grader, lunest mod syd og øst. Vinden bliver let til frisk mellem nord og vest. Ved kysterne kan det blive op til hård vind. Radioavisen blev læst af Thomas Hougaard. God eftermiddag.
0: Luk lyset og musikken ind. Velkommen til Utopia på P8. Det forjættede land, hvor musikken fremkalder smilet hos enhver. Din vært er Josefine Philip.
4: Vi fortsætter eftermiddagen her på P8 med mere Utopia, mere sommer og sol, og så skal vi selvfølgelig også høre en masse god musik. Lige nu skal vi i selskab med Don Nelson på There Will Never Be Another You. Velkommen til Utopia på P8.
5: There will be many other nights like this.

Nu ved jeg ikke, hvor at du er henne i din sommer. Om du er på ferie, måske i sommerhus, eller ude at rejse, eller om du er hjemme, om du er på arbejde. Ikke desto mindre, så er der altså noget særligt vildt ved denne her sommerperiode. Der er mere ro på. Måske er det, fordi ja, børnene har ferie, og en masse ting er lukket ned på grund af, at det er sommer. Og så kan jeg godt lide at bruge en eftermiddag, hvor man tager høretelefoner på, og så går man ud, og så spiller man noget rigtig god musik. Og det kunne for eksempel være det næste nummer, vi skal lytte til nu her. Så skruer man op, og så går man bare rundt og observerer, mens man har det her helt fantastiske soundtrack. Her er det Snorre Kirk med Fontainebleau.

Snorkirk med Fontainebleau. Nu smutter vi til det franske. Vi skal nemlig i selskab med artisten, ikke mindst harpisten, Céline Desberg og nummeret Chintamani.

Thank you.

Jeg får kuldegysninger, når jeg hører det her nummer, som altså er en live-version af Don't Let Me Be Misunderstood, optaget tilbage i 1968 i New York med, ja, selveste Nina Simone. Der er et eller andet med de her gamle optagelser, hvor man næsten kan få sådan en fornemmelse af at være til stede i rummet, og på den måde få et lille indblik i, hvordan det ville have været at opleve en koncert med Nina Simone, som er noget, jeg utrolig godt kunne tænke mig at opleve. Vi skal høre noget mere musik. Her er det Luis Enrique med Más que Nada.

Niels Vincents, Jakob Artved og Billy Hart her på Nightbird. Om lidt så dykker vi ned i dagens musikalske håb, som jo kan udfolde sig i mange forskellige afskygninger. Og i dag skal det altså handle om at bruge musikken som terapi. Men først her Art Jerry Miller med Finger Licking Good.

programmet til dagens musikalske håb. Og i dag skal det altså handle om at bruge musikken som en healende kraft. Vi skal lytte til et nummer fra Astrid Engberg. Et nummer, som hun netop selv har dedikeret til helingsprocessens og hendes egen personlige helte. Blue Rise and the Fall åbner op for de personlige fortællinger, og nummeret handler altså om mødet med andre mennesker, hvordan livet gør os nemmere, når vi tør være sårbare og rummelige. Teksten er ret konkret, og hun nævner altså også flere af førnævnte personlige helte, såsom Dorothy Ashby og Billie Holiday, Don Cherry med flere. Og sangen sætter altså fokus på musikkens helende effekt, og hun har selv udtalt, at musik er kuren på alting. Det her er Blue Rise and the Fall. From

Et nummer her, dedikeret til artisten Astrid Engbergs egne personlige helte, blandt andet Dorothy Ashby. Og derfor synes jeg lige, vi skal høre et nummer med hende. Her er det Dust.

Simone Tang udgav tilbage i 2024 hendes debutalbum Things I Remember, hvor det her virkelig fine nummer Thoughts er på. Og det er lidt som at få sådan et musikalsk kram. Og den energi har jeg lige lyst til, at vi bliver lidt i endnu. Og derfor har jeg fundet det her nummer frem med Lily Hayes, der hedder Soft On Me.

jeg var teenager, var jeg kæmpe fan af Nina Cherry, og det er altså hende, man kan høre her i slutningen af nummeret med Marshall Allen, hvor hun har lånt sin vokal ud. Og det er ret sjovt at høre hende i sådan en helt anden setting, altså det her jazzede univers. Jeg synes faktisk, hun gør det rigtig godt, når man tænker på, at hendes baggrund ligger i en helt anden genre. Her var det altså New Dawn. Klokken den nærmer sig stille og roligt 18, og det betyder, at der ikke er så længe til, at der kommer en radioavis. Men vi kan lige nå at høre lidt mere musik inden da. Her er det Sinsu Quartet med Oppefra.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det var kravebenet, det gik ud over, da den danske cykelrytter Jonas Vingegaard her til eftermiddag styrtede og udgik af Tour de France. Hans hold Visma skriver også i en pressemeddelelse, at Jonas Vingegaard skal opereres en af de kommende dage. Foruden det brækkede kraveben pådrog Jonas Vingegaard sig flere knups. Styrtet er ærgerligt og er en type, der sker en gang imellem, lyder det fra vores cykelekspert Brian Nygaard.
2: Det er den slags styrt, der desværre sker, når rytterne sidder dybt koncentreret og kommer ind i sådan den her type rundkørsel. Jeg vil ikke sige, at det sker dagligt under turen, men det er den slags uheld, der sker i et cykelløb. Det er så bare tragisk og utrolig uheldigt, at det går ud over Jonas Vingegaard.
1: Ja, der var lidt mere end 20 km til målstregen, da danskeren styrtede. Vingegaard ville ellers gerne udfordre sin rival Pogacar i dag, men nu er det altså helt andre perspektiver, han kigger ind i, siger Brian Nygaard.
2: Først og fremmest så handler det jo også om at bearbejde skuffelsen i det her, og så finde ud af, hvilke mål der så er oven på at styrte ud af Tour de France. Bedst, som han ligger på anden pladsen, og bedst, som han ligger egentlig også skulle til at udfordre Tadej Pogacar, eller i hvert fald forsøge at konsolidere den anden plads, han allerede lå på.
1: Ja, Brian Nygaard her, som altså er vores cykelekspert. Politiets undersøgelser peger på, at træstammer var bevidst placeret på skinnerne, da et lokaltog påkørte dem i morges i Ølgeået i Vestjylland, det oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Ingen personer i toget kom noget til, og toget blev heller ikke afsporet, men politiet tager hændelsen meget alvorligt og har sat gang i en større efterforskning. Derfor efterlyser de nu også vidner. De vil også gerne have fat i folk, der har bemærket brug af kanonslag i byen i nat. Togdriften på strækningen er i øvrigt genoptaget. Og så runder vi af i den norske by Drammen syd for Oslo, hvor brandslukningsarbejdet stadig lyder sådan her. Ja, der flyver stadig helikopter ind over byen for at kaste vand ned over de sidste røgsøjler. Mere end 400 personer er evakueret, og den historisk voldsomme brand i Drammen har sendt mange lokale til hoteller. Blandt andet var det Roma Senox, der måtte se sit hus blive ædt op af flammerne. I aftes fik han så sammen med de andre evakuerede mulighed for at komme tilbage og se sit hjem. Og det var ikke noget kunstsyn, fortæller han.
3: Vi har været i dag der og se, hvad det ses. Det ses som efter krig.
1: Ja, vi har været der i dag for at se, hvordan det ser ud. Og det ligner noget fra en krig, som om noget er eksploderet der, siger altså Vadim Roma Sinux. Mere end 100 boliger er totalskadet efter den voldsomme storbrand, som altså brød ud i fredags. Efterårstemperaturer også i nattetimerne med ned til mellem 12 og 15 grader, så bliver det en våd aften og nat. Der kommer regn og byger, som kan blive kraftige over de centrale dele af landet samt Sjælland. Det er Thomas Hougaard, der står bag mikrofonen i Radioavisens studie her til aften.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Jonas Vingegaards største rival, Tadej Pogacar, kæder nu Vingegaards exit fra Tour de France sammen med den dopingkontrol, rytterne gennemgik klokken 2 i nat. Jonas Vingegaard brækkede kravbenet og er ude af turen, efter han styrtede på dagens etape med lidt mere end 20 km til mål. I nat fik den danske stjernerytter forstyrret sin søvn, da han blev vækket af dopingkontrollen, og Pogacar mener, der muligvis er en sammenhæng mellem Vingegaards afbrudte søvn og styrtet her til eftermiddag. Man bliver en smule mindre koncentreret på en nedkørsel, og ja, så bliver hans tur ødelagt, sagde Pogacar tilføjet. Måske er de to ting en lille smule forbundet. Mega-influenceren Andrew Tate er blevet anholdt i Miami sammen med sin bror Tristan Tate. Den britiske anklagemyndighed har anmodet om at få brødrene udleveret til Storbritannien på grund af anklager om vold, voldtægt og menneskehandel. De nye anklager kommer oven i 21 andre forhold, som brødrene er anklaget for. Tate-brødrene er populære på sociale medier, hvor de på trods af grove anklager stadig har millioner af følgere, særligt blandt drenge og unge mænd. De er især kendt for deres kvindefjendske udtalelser på sociale medier, og hvis du opdager, at dit barn følger Tate-brødrene og er bekymret over det, så hjælper det ikke at hæve pegefingrene og fortælle dem om alle anklagerne, lyder det fra Sandra Halskov, der er ekspert i det kvindehadske fællesskab Manosfæren.
2: Jeg vil ret og anbefale, at man går meget nysgerrig til værks og prøver at høre dem ad. Hvorfor er det egentlig, du godt kan lide det her indhold? Hvorfor er det, du følger dem? Hvad er det, der sådan betager dig ved dem? For det kan jo godt være, at de i virkeligheden følger dem med ironisk distance, eller fordi de synes, det er sjovt, eller fordi de godt kan lide det finansråd, de giver.
1: Brødrene blev anholdt for første gang i 2022 i Rumænien. Og så er der kun en lille time til årets ubetinget største begivenhed i fodboldens verden. VM-finalen bliver flottet i gang i New York. Det er Spanien og Argentina, der afgør, hvem der kan smykke sig med sportens fineste titel de kommende 4 år. Det er sportens fodboldekspert Arnelo Momovic ser frem mod mødet mellem de to landes superstjerner, fortæller hun.
3: Det er jo næsten så stort, som det kan blive. Altså de forsvarende verdensmester mod de forsvarende europamester, og så vel samtidig Messis sandsynligvis sidste VM-kamp mod det nye stjerneskud Lamine Yamal.
1: Arnela Mominovic, som hun hedder, har Spanien som lille favorit, men kampen er langt fra afgjort på forhånd, siger hun.
3: I mine øjne er det jo turneringens mest komplette hold. Spanien, der møder turneringens stærkeste overlever. Spanien, der kun har lukket mål ind, aldrig har været bagud i de her kampe. Argentina, der bare har rejst sig igen og igen, når de har været presset, så jeg tror, det her det bliver en meget, meget, meget tæt finale.
1: Vi sender kampen både på DR1 og DRTV og i radioen på P4. Mere regn og flere byer, som i løbet af natten godt kan blive kraftige over de centrale dele af landet, og så også på Sjælland. Senere klarer det sig op fra nord. Det bliver 12-15 grader. Mit navn er Thomas Hougaard.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Den danske cykelstjerne Jonas Vingegaard, som er udgået af Tour de France med et brækket kraveben, blev vækket i nat klokken 2 for at gennemgå en dopingkontrol, og det har fået hans store rival Tadej Pogacar til at stille spørgsmålstegn ved, om der kan være en sammenhæng mellem den forstyrrede søvn i nat og så styrtet i eftermiddag. Og vores cykelekspert Brian Nygaard kan godt se pointen.
2: Rytterne bliver virkelig presset hårdt i forhold til at være til rådighed for antidopingkontrollanter, og så betyder det jo også nogle gange, at de får en lidt dårlig nattesøvn. Men om man kan tilskrive styrtet til det, det er også spekulativt på det her punkt. Men det er jo set fra en rytters perspektiv, når Pogacar siger om en kollega, at det kan være en årsag.
1: Brian Nygaard peger blandt andet på, at mindre søvn påvirker både motorik og reaktionsevner.
2: Problemet er bare, at for at kan fange det, der for eksempel ikke kan spores, fordi at rytterne måske mikrodoserer stoffer, altså stoffer, der er ude af kroppen hurtigere, end de for eksempel er færdige med at sove, så er de desværre nødt til at gribe nogle ret ekstreme metoder i brug, blandt andet at vække dem midt om natten.
1: Og netop her kl. 21 er årets ubetinget største begivenhed i fodboldens verden, VM,

0: finalen lige på nippet til at gå i gang. De er stadig i gang med nationalmelodierne. Det er Spanien og Argentina, der afgør, hvem der kan smykke sig med sportens fineste titel de kommende 4 år. Det er sportens fodboldekspert Arnela Muminovic ser frem mod kampen. Hun har Spanien som en lille favorit, men den er langt fra afgjort på forhånd, siger hun.
1: I mine øjne er det jo turneringens mest komplette hold. Spanien, der møder turneringens stærkeste overlever. Spanien, der kun har lukket mål ind, aldrig har været bagud i de her kampe. Argentina, der bare har rejst sig igen og igen, og de har været presset, så jeg tror, det her det bliver en meget, meget, meget tæt finale.
0: Ja, vi sender kampen både på DR1 og på DRTV, og du kan også følge den i radioen, så skal du ind på P4. Og ligesom den berømte uge 29 går på held i Skagen, ja, så oplever byen og dens gæster i dag den koldeste julidag i mere end 30 år med 14,4 grader som den højeste temperatur. Og det er en vejrrekord, der kommer i samme uge som den intense varme, som onsdag bragte termometeret op omkring 30 grader. Og de store kontraster i vejret er tydelige hos Skagens restauranter, blandt andet hos Clint Lundum, der ejer restauranten Hyttefadet, hvor udeserveringen pludselig ikke er så populær.
2: Så ser det ud i dag. Ja, det er fra Asken Tilden, ikke?
0: Ja, for med udeserveringen i gang, kan der være 3 gange så mange i restauranten, så det pludselige efterårsvejr kan tydeligt mærkes på Clint Lundums omsætning.
2: I aften har vi fuldt hus indenfor, men jeg misser herude, og det er jo, det koster.
0: Den laveste maksimumtemperatur, der er målt i dag, er 13,1 grader, og det var i byen Stenhøj nær Frederikshavn. Regn og byer fortsætter natten igennem. De kan blive kraftige over de centrale dele af landet, og på Sjælland ud på natten, så skal der så klare op fra nord, og så bliver det 12-15 grader. Mit navn er Thomas Hougaard.
3: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det bliver ikke større i fodbold, end når der spilles VM-finale, sådan som det er tilfældet her til aften i New Jersey, USA. VM-finalen, som også er verdens største tv-begivenhed, bliver spillet mellem europamestrene fra Spanien og så de regerende verdensmestre fra Argentina med legenden Lionel Messi i front. Og selvom bookmaker og eksperter har Spanien som en lille favorit, så er stemningen en helt anden i Argentina. Det fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Anblad fra hovedstaden Buenos Aires. Hvor mange tror, at festen først topper senere?
2: Altså i aften, i nat, når Argentina igen er verdensmester. Det vil være en fantastisk fortælling, hvis Messi løfter trofæet igen. Og det er altså det, som de fleste argentinere regner med. Resten af verden, de regner Spanien for favorit. Det gør man ikke her.
1: Der står 0-0 i pausen, og du kan følge resten af kampen både på DR1 og DRTV. Også i radioen, så skal du ind på P4. Israels forsvarsminister Katz advarer Iran om, at et hvert angreb vil udløse et kraftigt modsvar. Det sker efter israelske og jordanske styrker har skudt 3 iranske missiler ned, hvoraf et af dem havde kurs mod byen Aqaba i Jordan, skriver Ritzau. Hvis Iran affyrer missiler mod Israel, angriber vi dem med fuld kraft, siger forsvarsministeren. Det var også i Jordan, at 2 amerikanske soldater i går blev meldt dræbt i de iranske luftangreb i fredags. Den 48-årige mand, der blev varetægtsfængslet i går for et skuddrab i Nørre Sundby i fredags, har sagt ja til at blive mentalundersøgt, oplyser Nordjyllands politi. Manden er varetægtsfængslet i 4 uger efter et retsmøde, hvor han tilstod drabet på en 62-årig mand, han ikke kendte. Han tilstod også at have skudt mod politiet. Han skød på politiet, da de rykkede ud til en brand på hans værksted, og en betjent blev ramt i benet. Den 48-årige fortalte blandt andet i retten, at han ikke kunne huske, hvad der var sket.

0: I Skagen har det været usædvanligt koldt i dag, faktisk den koldeste julidag, der er målt i mere end 30 år med en makstemperatur på 14,4 grader. Og det kan mærkes på udeserveringerne hos Skagens restauranter, der ellers har haft en uge med travlhed under hedebølgen. Blandt andet hos Clint Lundum, der ejer restauranten Hyttefadet.
1: Og så vågner vi op i dag til efterårsvejr og ingen terrasse, der er totalt dødt.
0: Men for Morten Schmidt, som vi mødte på en forblæst strand, gør vejret ikke den store forskel. Han har holdt ferie i 51 år i Skagen og ser stort på efterårsvejret.
2: Det er selvfølgelig noget andet. Så må man hygge indenfor, og fiskefrikadellerne og rejerne, de smager også godt, når det buller lidt. Så det er jo skønt med lidt blæst og lidt bølger.
0: Lød det fra Morten Schmidt. Regn og byer ned til 12 grader i nat i morgen. Først på dagen endnu skyet med regn og byer over de sydøstlige egne, men en opklaring med sol breder sig mod sydøst. Opklaringen når Sjælland omkring middag. Bornholm får skydevejr med spredte byer hele dagen, og så bliver det 17 til 22 grader i morgen.
3: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer Radioavisen.
1: VM-finalen mellem de forsvarende verdensmestre fra Argentina og europamesterne fra Spanien er stadig i gang, og kampen står lige nu 0-0. Og det er kun anden gang nogensinde, at de to lande møder hinanden ved et VM. Og i Madrid, hvor vores internationale korrespondent Stephanie Syryk er på plads, var der stor glæde og forventning forud for kampen.
2: Der er så mange tusind mennesker, der strømmer ned mod Plaza de Colón, at vi faktisk kort for overhovedet kunne komme med i TV-avisen har været nødt til at trække lidt væk, fordi der er så meget run på nettet. Herinde der bliver kampen vist på storskærm. Folk har taget opstilling siden tidligt i morges. Det er på den virkelig varme side af 35 grader, og ventetiden er blevet skyllet ned med kampsange, sangria, øl, og altså et humør, som jeg vil sige, er sådan i verdensmesterklasse. Så altså madrilenerne i hvert fald, de er stensikre på, at det bliver spansk sejr i Barcelona. Der har man det lidt mere blandet. Holder vi egentlig med hele Spanien, og vi separatister hernede? Eller holder vi med vores mange spillere fra Barcelona, som jo trods alt er på holdet?
1: Og hvis der ikke bliver scoret inden for det næste kvarters tid, går kampen i forlænget spilletid. Det var kravbenet, det gik ud over, da den danske cykelrytter Jonas Vingegaard her til eftermiddag styrtede og udgik af Tour de France. Hans hold Visma Liserbike skriver også i en pressemeddelelse, at Jonas Vingegaard skal opereres en af de kommende dage. Foruden det brækkede kravben pådrog Jonas Vingegaard sig flere knups. Og styrtet ærgerligt og en type, der sker en gang imellem, lyder det fra vores cykelekspert Brian Nygaard.
3: Det er den slags styrt, der desværre sker, når rytterne sidder dybt koncentreret og kommer ind i sådan den her type rundkørsel. Jeg vil ikke sige, at det sker dagligt under turen, men det er den slags uheld, der sker i et cykelløb. Det er så bare tragisk og utrolig uheldigt, at det går ud over Jonas Vingegaard.
1: Det var med lidt mere end 20 km til mål, at danskeren styrtede efter en rundkørsel. Vingegaard vil ellers gerne udfordre sin rival Pogacar i dag, men nu er det altså helt andre perspektiver, han kigger ind i, siger Brian Nygaard.
3: Først og fremmest så handler det jo også om at bearbejde skuffelsen i det her, og så finde ud af, hvilke mål der så er ovenpå at styrte ud af Tour de France. Bedst, som han ligger på anden pladsen, og bedst, som han ligger egentlig også skulle til at udfordre Tadej Pogacar, eller i hvert fald forsøge at konsolidere den anden plads, han allerede lå på.
1: Trist nyt til togpassagerer hen over Vestfyn i morgen. DSB indsætter togbusser mellem Odense og Fredericia. Forklaringen er, at sporarbejdet på strækningen er forsinket foreløbigt med et døgn. Planen var, at der skulle have kørt et intercity.

0: lyntog i timen i hver retning i morgen. Det tog er erstattet af togbusser i stedet, og DSB forventer, at togdriften kan genoptages fra på tirsdag. Regn og byer fortsætter natten igennem, der kan blive kraftig over de centrale dele af landet og på Sjælland. Ud på natten klarer det op fra nord, så får vi mellem 12 og 15 grader. Radioavisen var med Jeppe Øregård.
1: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Tour de France blev i går søndag en dansk rytter fattigere, da Jonas Vingegaard måtte udgå med et brækket kraveben efter et styrt på gårdsdagens etape. Jonas Vingegaard lå nummer 2 i løbet 4,5 minutter efter Tadej Pogacar. Men løbet var på vej ind i den bedste fase for danskeren, det vurderer DR-sportens cykelekspert Brian Nygaard.
2: Det skete jo sådan set på et tidspunkt på etappen, hvor han skulle til at lancere et angreb. Og så vi fik aldrig rigtig at se, hvad det kunne være blødt til. Den sidste del af det her års Tour de France var sådan set, hvis ikke skræddersyet, så i hvert fald rigtig gode muligheder for ham. Og nu er han jo så ude af løbet og skal finde nogle andre mål.
1: Brian Nygaard vurderer dog ikke, at et mål for Jonas Vingegaard bliver Vuelta i Spanien, der starter i august. Det er ellers til trods for, at han formentlig godt kan blive klar.
2: Men det er ikke realistisk, tror jeg, også at skulle overskue rent mentalt og skulle køre en Vuelta, som han jo har vundet vandt sidste år. I så fald ville jo han have kørt samtlige Grand Tours siden Vuelta i Spanien sidste år. Det vil jeg betragte som helt urealistisk. Mit bedste bud vil være VM, der ligger i slutningen af september, som er på en rute, der er rigtig god til ham.
1: Jonas Vingegaard stiller dog kun til start, når han er helt klar. Han kører nemlig cykelløb for at vinde, lyder det fra Brian Nygaard.
2: Så jeg tror, det væsentlige nu er for dem og for Jonas Vingegaard at tage en beslutning, der passer med, hvor han er lige nu oven på styrtet, og hvornår han kan komme tilbage.
1: Jonas Vingegaards hold Visma Liseberg bekræftede i går, at Jonas Vingegaard skal opereres inden for de næste par dage. Og så runder vi den norske by Drammen syd for Oslo, hvor brandslukningsarbejdet har været i gang hen over weekenden. Mere end 400 personer er blevet evakueret, og den historisk voldsomme brand i Drammen har sendt mange til lokale hoteller. Blandt andet Vadim Roma Senox, der måtte se sit hus blive et op af flammerne. I går aftes fik han så sammen med de andre evakuerede mulighed for at komme tilbage og se sit hjem. Og det var ikke noget kønssyn, fortæller han.
3: Vi har været i dag der og se, hvad det ses. Det ses som efter krig, som det eksploderet nu er der.
1: Vi var der i dag for at se, hvordan det så ud, og det ligner noget fra en krig, som om noget er eksploderet der, siger Vadim Roma Senox. Mere end 1000 boliger er totalskadet efter den voldsomme brand. Og i disse sekunder er Spanien blevet verdensmester. Det står klart efter VM-finalen mod Argentina. Men vi skulle hen til kampens 106. minut, før vi fandt en vinder. Her modtog Barcelona-angriberen Ferran Torres bolden i feltet og bankede den op i nettaget med venstrebenet til kampens slutresultat 1-0. Og det er anden gang i historien, at Spanien kan lade sig krone som VM-vindere. Regn og byer fortsætter natten igennem. De kan blive kraftige over de centrale dele af landet og på Sjælland, og ud på natten klarer det op fra nord. Og så får vi mellem 12 og 15 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard. Jeg er tilbage igen med mere nyt fra verden om en time.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Ja, sådan her lød det i Madrid, da Spanien bragte sig foran 1-0 i aftens VM-finale mod Argentina. Og det blev også kampens resultat, og dermed kunne Spanien lade sig krone som verdensmester for anden gang i historien. Vi skulle hen til kampens 106. minut, før vi fandt en vinder. Her modtog Barcelona-angriberen Ferran Torres bolden i feltet og bankede den op i nettet med venstrebenet til kampens slutresultat 1-0. Et hurtigt sug i en puffbar, og nikotintrangen er stillet, og så smagte jeg oven købet af vandmelon, pære eller vingummi. Mange unge ryger på de ulovlige farverige engangscigaretter, men i den søde røgsky kan der gemme sig farlige syntetiske stoffer lavet i et laboratorium, og det får flere eksperter til at advare om at ryge puffbars. Dorte Friis Palmqvist er overlæge og rusmiddelekspert ved Giftlinjen, hvor man har skulle håndtere få, men meget alvorlige forgiftningstilfælde med stoffet syntetisk cannabinoid.
2: Vi har set tilfælde med psykoser, med kramper, med hjertesvigt og med nyresvigt. Og det har været nogle ret alvorlige forgiftningstilfælde.
1: Puffbars, der smager andet end tobak eller mentol, har været forbudt siden sommeren 2024. Derfor anskaffer unge sig dem via sociale medier, og det er derfor ikke kontrol med indholdet. Og derfor ved de heller ikke, om der er livsfarlige stoffer i. Det fremgår nemlig ikke altid af produktet, siger Dorte Friis Palmqvist.
2: Jeg vil være nødsaget til at stole på det, der står på produktet, og det mener jeg ikke, man kan.
1: I februar i år advarede Sundhedsstyrelsen også om syntetiske cannabinoider, efter at en person afgik ved døden efter forgiftning. Der gik et chok gennem Tour de France-fans i går. Det gælder især de danske, for pludselig kunne man se, at Jonas Vingegaard var styrtet omkring 20 km før mål, hvilket betød, at danskerne måtte udgå med et brækket kraveben. Og det skabte ævelse blandt de danske cykelfans, da de blev overbragt nyheden.
3: Shit. Ej, det er jeg ked af.
4: Ja, det er jeg også.
3: Det var rigtig ærgerligt.
4: Nej. Det er fuldstændig vildt.
1: Nyheden nåede også hurtigt frem til danske Brian Bisgaard og hans venner, der befandt sig på det sidste bjerg 2 kilometer fra målstregen. At Vingegaard er udgået, ændrer dog ikke på hans planer. Han skal stadig ud og se de etapper, han havde planlagt på forhånd, lyder det.
5: Jeg skal ud og male lige så meget på vejene, og der skal naturligvis stadigvæk stå Vingegaard på vejene, fordi vi skal både have Vingegaard og Charming på vejene, for det er en tradition, at selvom man er udgået, så skal man stadigvæk have sit navn på vejene, fordi man har været en del af Tour de France.
1: Regn og byer fortsætter natten igennem. De kan blive kraftige over de centrale dele af landet og på Sjælland, men ud på natten klarer det dog op fra nord, og så får vi mellem 12 og 15 grader. Når nat bliver til dag, starter det skyet, og vi får mellem 17 og 22 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen. Du lytter til P8.